Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

ズ FM。 gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: nori palsėti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

nemiegantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažniu. Prie mikrofono Rokas Simanavičius, prie transliacijos pulto kolega Tomas Bareika. Startuoja dar viena šių metų savaitė, šiandien jau yra pirmadienis, gegužės 11 diena. Kaip įprasta, ryto espreso laida atidaro žinių radio dienos programą. Čia pirmoje laidos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugės su vaikų linijos psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Aptarsime, kaip atpažinti smurtą. Pastaruoju metu viešo erdvė vis dažniau prakalbus apie smurto protrūkius. Ir be abejo, tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien posėdžiausianti Lietuvos švietimo taryba turėtų apsispręsti dėl į visuomeninio transliuotojo tarybą deleguojamo asmens. Kaip skelbta, balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu tarnyba patvirtino į Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos tarybą deleguojamo asmens skirimo tvarką. Joje numatyta, jog visuomeninio transliuotojo taryba skiriamas vienas asmuo renkamas iš švietimo tarybos narių. Kiek anksčiau apie deleguojamus asmenis į LRT tarybą pranešė Lietuvos vyskupų konferencija bei Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Pranešama, jokių metų gali būti matomi dūmai, ugnegesių, policijos bei greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, taip pat girdimi garsiniai signalai. Tikinama, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, o gatvės eismas vyks įprastu režimu. Visgi vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais. Latvijos gynybos ministras paskelbė apie savo atsistatydinimą po neseniai šalies oro erdvėje vykusių incidentų su dronais. Andris Prūdas pareiškė, kad nori apsaugoti Latvijos kariuomenę nuo išnaudojimo politiniams tikslams. Prieš tai ministrą atsistatydinti buvo paraginusi šalies premjerė. X platformoje Evika Silinija rašė, kad Prūdas prarado jos bei visuomenės pasitikėjimą. Buvęs ministras jau buvo sulaukęs kritikos po dviejų ankstesnių incidentų su dronais Latvijoje. Šiuo metu rengimas ir kaip tikimasi įvyks 1000 kalinių mainų sandoris tarp Ukrainos ir Rusijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad tai taip pat esimi kontaktai su Jungtinių Amerikos valstijų puse dėl garantijų, kad bus įgyvendinti neseniai pasiekti susitarimai, apie kuriuos paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas. Kiek anksčiau Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos lyderiai jo prašymu susitarė dėl 3 dienų ugnies nutraukimo bei kalinių mainų. Tuo tarpu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė ilgametį savo sąjungininką ir draugą buvusį Vokietijos kanclerį Gerhardą Šrioderį kaip tarpininką kare Ukrainoje, visgi ši idėja Berlyne buvo sutikta skeptiškai. 82 metų Šrioderis išliko artimas Kremliaus lyderiui ilgą laiką po to, kai paliko postą ir nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, laikėsi atokiau nuo daugumos vakarų lyderių. Jis niekada viešai nepasmerkė invazijos į Ukrainą, todėl neteko kelių privilegijų paprastai suteikiamų buvusiems kancleriams. Anksčiau Šrioderis užėmė svarbias pareigas Rusijos energetikos projektuose, įskaitant darbą prie Nord Stream dujotiekių ir vietą Rusijos naftos bendrovės Rosneft valdyboje, kurios atsisakė 2022 metais. Šiandien Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys lankysis Briuselyje, kur dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje. Susitikimo metu bus aptarta Rusijos agresija prieš Ukrainą, parama Kijevui, spaudimo Maskvai didinimas. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai taip pat aptars padėti artimuosiuose rytuose bei iniciatyvas skirtas užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje bei Europos Sąjungos Persijos įlanko šalių bendradarbiavimo stiprinimą.
2: Užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakariniame šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytinius rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien plaukų persodinimo operacijos atliekamos daug dažniau bei kokybiškiau nei praėjusiame amžiuje. Pirmąją plaukų transplantaciją dar 1952 metais Niujorke atliko gydytojas Normanas Orentrechas. Tuometinės transplantacijos nei iš tolo nepriminė šių laikinių. Jų metu buvo ištraukiamas keleto milimetrų odos gabalėlis ar net visa juostelė su plaukais iš pakaušio zonos ir įsodinama į plinkančią zoną. Tai lemdavo labai nenatūralius rezultatus. Plaukai augdavo kuokšteliais.
2: EasyFM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Drambliai niekada nieko nepamiršta. Be to jų smegenys iš tiesų guvios. Seni gyvūnai neretai tampa grupių vadovais, nes atsimena migracijos takus, vandens telkinių vietas, maisto šaltinius. Šias žinias jie sukaupia per ilgą gyvenimą. Kitas aukšto dramblių intelekto koeficiento pavyzdys – jų sąmoningumas. Kitaip nei dauguma gyvūnų, drambliai atpažįsta save veidrodyje.
2: Čia Easy FM.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prahos astronominis laikrodis yra labiausiai turistus pritraukiantis objektas Čekijoje. Apie jo sukūrimą sklando nemažai legendų, bet populiariausiai iš jų nukelia į 15 amžių. Legendoje pasakojama, kad Prahos laikrodį sukūrė patyręs laikrodininkas, žinomas kaip Hanusas, o šiam darbui jį parinko patys miesto tarybos nariai. Žinoma, jie bijojo, kad Hanusas nesukurtų panašaus laikrodžio kitam miestui, mataip jis prarastų savo originalumą. Jie pasamdė žmonės, kurie įsilaužė laikrodininko namus ir taip pažeidė jo akis, kad jis liko aklas. Hanusas nusprendė atkeršyti. Su savo mokinio pagalba jis nukeliavo prie savo kūrinio ir laikrodį sustabdė. Legendoje pasakojama, kad tik po 100 metų jį vėl pavyko atgaivinti.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad iš Baltarusijos ir Rusijos įkalinimo vietų buvo paleisti 5 kaliniai iš Lenkijos ir Moldovos. Respublikonas taip pat padėkojo Baltarusijos lyderiui Aleksandrui Lukašenkai už bendradarbiavimą ir draugystę. Skelbiama, kad vienas iš paleistųjų žinomas lenkų kalba rašantis žurnalistas 53 Andžejus Počiobutas, apie kurio paleidimą iš kalėjimo Baltarusijoje gyvendinant kalinių mainus, dar balandžio pabaigoje paskelbė Lenkijos pareigūnai. Šiuo metu pradžioje paskutiniuoju Europos diktatoriumi vadinamas Lukašenka po derybų su JAV delegacija paleido pustrečio šimto politinių kalinių. Mainais Jungtinės valstijos panaikino sankcijas keletui Baltarusijos įmonių bei institucijų. Jungtinių valstijų prezidentas atmeta Irano pasiūlymą dėl taikos. Socialinėme tinkle Truth Social Donaldas Trumpas Irano atsaką vadina visiškai nepriimtinu. Irano pasiūlymai siųstame Jungtinėms valstijoms per tarpininką Pakistaną pabrėžiama būtinybė nutraukti karą visais frontais bei panaikinti sankcijas Teheranui. Tai praneša vietos naujienų agentūra. Pasiūlyme be kita ko nurodoma panaikinti Jungtinių valstijų sankcijas Irano naftos pardavimui per 30 dienų laikotarpį bei nutraukti jūrų blokadą Iranui. Pekinas patvirtino, kad gegužės viduryje Kinijoje lankysis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris su savo kolega iš Kinijos turėtų aptarti Irano ir prekybos klausimus. Iš pradžių buvo numatyta, kad Trumpas atvyks kovo pabaigoje arba balandžio pradžioje, tačiau jis kelionę atidėjo, kad galėtų daugiau dėmesio skirti karui su Iranu. Vašingtonas ir Pekinas nesutarė dėl keletos svarbių klausimų, pradedant prekybos muitais ir baigiant karu artimuosiuose rytuose bei Taivanu, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi. Paieškos komanda rado vieno iš dviejų Jungtinių Amerikos valstijų karių dingusių per tarptautinės pratybas pietų Maroke kūną. Apie tai skelbia Maroko kariuomenė. Kariuomenės pranešime teigiama, kad kūnas buvo ištrauktas prie Maroko krantų šiūros. Du kariai dingo praėjusį šeštadienį dalyvaudami karinėse pratybose. Lietuvos laisvosios rinkos instituto iniciatyva Lietuvoje šiandien minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Kaip skelbia institutas, šiemet jį sutinkama naujomis sąlygomis, įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovės Daivos Čibirinės teigimu, dalis reformos pasiekmių jau matomos praktikoje. Anot jos mokestiniai pakeitimai buvo priimti gerai, tačiau jų įgyvendinimas iki šiol kelia neaiškumų tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek buhalteriams. Sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Pranešama, jokių metų gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, taip pat girdimi garsiniai signalai. Tikinama, kad kasdienėje gyventojų veikla nebus trikdoma, o gatvės eismas vyks įprastu režimu. Visgi vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais.
2: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra diena 17-22, šiaurės rytinės rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai MOFI.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
6: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: M. gegužės 23 dieną tenisininkas Ričardas Berankis pasiekė 50 teniso profesionalų asociacijos ATP reitingo vietą. Šiuo metu trečiajame reitingo šimtuke esantis Berankis tapo vieninteliu lietuviu, neskaitant legendinio Amerikos lietuvio Vito Gerulaičio, kuriam pavyko pasiekti tokią aukštą poziciją.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: fall in love with you.
1: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vaizdo efektų meną bene pirmasis ištobulino 19 amžiaus pabaigoje dirbęs iliuzionistas ir kino revoliucionierius Žoržas Melyje. Efektų pradininkas klijavo kino juostos pusės ar net kadrų dalis, taip sukurdamas iliuziją, kad aktorius ar kas kita pasidaugina. 1898 metais Melyje sukurtame nebyliame fantastikos filme viena galva gerai, o keturios dar geriau, fokusininkas nusiima galvą nuo pečių, padeda ją ant stalo ir šį neįmanomą triuką pakartoja dar tris kartus.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2014 metais Lietuvoje atidaryta pirmoji elektromobilių greitojo įkrovimo stotelė. Tuo metu naudojantį šią Lelevelio gatvėje įkurta stotelė, įsikrovusi elektromobilio baterija buvo siūloma įkrauti per 30 minučių. Dar praėjusio dešimtmečio pradžioje Lietuvoje veikė tik lėtojo įkrovimo stotelės, o pirmoji tokia Vilniuje įrengta 2011 metais šalia energetikos ir technikos muziejaus.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Lietuva yra itin arti sutarties pasirašymo įsigyti švediškas pėstininkų kovos mašinas CV90, sako krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu procesas užsitęsė, nes jas gaminanti kompanija gruodžio mėnesį informavo apie negebėjimą iki dešimtmečio pabaigos pristatyti reikiamo kiekio pėstininkų kovos mašinų. Per praėjusių metų gruodį prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis po valstybės gynimo tarybos posėdžio tikino, jog Lietuva įsigys 100 CV90 kovos mašinų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad iš Baltarusijos ir Rusijos įkalinimo vietų buvo paleisti 5 kaliniai iš Lenkijos ir Moldovos. Respublikonas taip pat padėkojo Baltarusijos lyderiui Aleksandrui Lukašenkai už bendradarbiavimą bei draugystę. Pranešama, kad vienas iš paleistų žinomas lenkų kalba rašantis žurnalistas 53 Andžejus Počiobutas, apie kurio paleidimą iš kalėjimo Baltarusijoje gyvendinant kalinių mainus, balandžio pabaigoje paskelbė Lenkijos pareigūnai. Šiuo metu pradžioje paskutiniuoju Europos diktatoriumi vadinamas Lukašenka po derybų su JAV delegacija paleido pustrečio šimto politinių kalinių. Mainais Jungtinės valstijos panaikino sankcijas keletui Baltarusijos įmonių ir institucijų. Pekinas patvirtino, kad šią savaitę Kinijoje lankysis JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris su savo kolega iš Kinijos turėtų aptarti Irano bei prekybos klausimus. Iš pradžių buvo numatyta, kad respublikonas atvyks kovo pabaigoje arba balandžio pradžioje, tačiau jis kelionę atidėjo, kad galėtų daugiau dėmesio skirti karui su Iranu. Vašingtonas ir Pekinas nesutarė dėl keletų svarbių klausimų, pradedant prekybos muitais ir baigiant karu artimuosiuose rytuose bei Taivanu, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi. Irano valdžia paleido Nobelio taikos premijos laureatę Narges Mohammadi už ustatą kilus vis didesniam nerimui dėl jos sveikatos būklės. Prieš tai jau buvo perkelta į Teheraną gydytis, skelbė jos remėjai. Praėjusią savaitę buvo perspėjama, kad Mohammadi 2023 metais laimėjusi premiją už dešimtmečius vykdytą žmogaus teisių kampaniją Irane, gali mirti, nes kalėjime Zendžane patyrė du įtariamus širdies smūgius. Jos fondas teigė, kad moteriai reikalinga specializuota priežiūra, bei pridūrė, kad būtina garantuoti, jog Mohammadi niekada negrįžtų į kalėjimą atlikti likusių 18 metų bausmės. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas Hanta viruso protrūkis, buvo evakuoti 94 keleiviai bei įgulos nariai, skelbė Ispanijos sveikatos ministrija. Tenerifėje, kalbėdamas su žurnalistais, Monika Garcia pranešė, kad iš šios Kanarų salos 8 specialiais lėktuvais buvo išskraidinti 19 šalių piliečiai. Šiandien popietę turėtų atvykti lėktuvas iš Nyderlandų, kuriuo išvyks 6 asmenys. Dar 18 užsikrėtusių įskris Australijos atsiųstų lėktuvu. Ši evakuacija vyksta praėjus maždaug savaitį nuo to laiko, kai Pasaulio sveikatos organizacija pirmą kartą pranešė, kad dėl įtariamo Hanta viruso protrūkio mirė 3 laivo Hondius keleiviai, pagyvenusi pora iš Nyderlandų bei Vokietijos pilietė. Šiandien sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Pranešama, jog jų metu gali būti matomi dūmai, ugnegesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, taip pat girdimi garsiniai signalai. Tikinama, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, o gatvėse eismas vyks įprastu režimu. Visgi vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais.
2: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytinės rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
0: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

čia Easy FM. Gonna wash the dust off my

0: Reklama.
1: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Pacientai patvirtino – čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93 procentai pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
8: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ilgus oreivystės dešimtmečius orlaivių katastrofų priežastys dažnai būdavo nustatomos netiksliai. Tik 1958 metais buvo sukurti pagrindiniai reikalavimai registratoriams, kurius pramonė galėjo įvykdyti. Tuo metu vadinamasias juodasias dėžės jau turėjo lėktuvai Boeing 707, Douglas DC-8 ir Caravelle. Jie neilgą laiką galėjo kaupti reikalingiausius duomenis. Magnetinį kursą, skrydžio aukštį ir greitį, taip pat vertikalų į pagreitį bei laiką. Duomenys buvo įrašomi į varinę ar plieninę foliją. Bet ir ne visada išlikdavo po katastrofų. Buvo gaminami ir kiti reikalavimų netitinkantys registratoriai, pavyzdžiui, juose skrydžio aukštis ar vertikaliosios perkrovos buvo įrašomi adatele braižant lėtai besisukantį suodžiais padengtą būgnelį.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ne tik lietuviai gali džiaugtis dėl Kauno tarpukario architektūros įtraukimo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tokio paties įvertinimo sulaukė ir kaimininės Latvijos Kuldigos senamiestis. Kaip pažymima oficialioje Latvijos turizmo interneto svetainėje, viena iš svarbiausių miesto, kartais pavadinamo Latvijos Venecija vertybių, yra 13 amžių siekiantis nereguliarus miesto išplanavimas su siauromis gatvelėmis ir 17-19 amžių senamiesčio užstatymu. Patys Kuldigos savivaldybės atstovai teigia, kad kelias į UNESCO miestui užtruko daugiau nei 20 metų.
2: Čia Easy FM.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: iki 1000 keleivių, nuvažiavo kelis kilometrus, kol buvo avariniu būdu sustabdytas.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas. Iš Baltarusijos bei Rusijos įkalinimo vietų buvo paleisti 5 kaliniai. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas Hanta viruso protrūkis, evakuojami žmonės. Žinias rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, apie tai praneša portalas 15 min. Portalo šaltinių duomenimis Volodymyro Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje kitose valdžios institucijose, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Budanovas nuo 2020 metų vadovavo Ukrainos gynybos ministerijos vyriausiai žvalgybos valdybai, jam priskiriami kai kurie įžymiausių Kijevo išpolių Rusijoje bei okupuotose Ukrainos teritorijose, įskaitant sprogimą ant Rusijos pastatyto Krymo tilto 2022 metais. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga paragino į darbą grąžinti iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos atleistą etikos mokytoją Meilę Platukienę. Praėjusią savaitę Ramanausko Vanago gimnazija pranešė, kad atleistos mokytojos prašymo komisija tenkino iš dalies. Pripažino, kad darbo sutarties nutraukimo procedūroje buvo nustatyta teisinių aspektų, dėl kurių ieškovai priklauso darbo kodekse numatytos išmokos. Pasak mokyklos, sprendimas neįpareigoja ugdymo įstaigos atkurti darbo santykius su pedagoge. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad iš Baltarusijos ir Rusijos įkalinimo vietų buvo paleisti 5 kaliniai iš Lenkijos ir Moldovos. Vienas iš paleistųjų žinomas lenkų kalba rašantis žurnalistas 53 Andžejus Počiobutas, apie kurio paleidimą iš kalėjimo Baltarusijoje gyvendinant kalinių mainus balandžio pabaigoje paskelbė Lenkijos pareigūnai. Šiuo metu pradžioje paskutiniuoju Europos diktatoriumi vadinamas Aleksandras Lukašenka po derybų su JAV delegacija paleido 150 politinių kalinių. Mainais Jungtinės valstijos panaikino sankcijas keletui Baltarusijos įmonių ir institucijų. Pekinas patvirtino, kad šią savaitę Kinijoje lankysis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris su savo kolega iš Kinijos turėtų aptarti Irano ir prekybos klausimus. Iš pradžių buvo numatyta, kad respublikonas atvyks kovo pabaigoje arba balandžio pradžioje, tačiau jis kelionę atidėjo, kad galėtų daugiau dėmesio skirti karui su Iranu. Vašingtonas ir Pekinas nesutarė dėl keletų svarbių klausimų, pradedant prekybos muitais ir baigiant karu artimuosiuose rytuose bei Taivanu, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi. Irano valdžia paleido Nobelio taikos premijos laureatę Nardžes Mohammadi už ustatą kilus vis didesniam nerimui dėl jos sveikatos būklės. Prieš tai jau buvo perkelta į Teheraną gydytis, pranešė jos rėmėjai. Praėjusią savaitę buvo perspėta, kad Mohammadi, kuri 2023 laimėjo premiją už dešimtmečius vykdytą žmogaus teisių kampaniją Irane, gali mirti. Mat kalėjime Senžane patyrė du įtariamus širdies smūgius. Jos fondas teigė, kad moteriai reikalinga specializuota priežiūra ir pridūrė, kad būtina garantuoti, jog ji niekada negrįžtų į kalėjimą atlikti likusių 18 metų bausmės. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas Hanta viruso protrūkis, buvo evakuoti 94 keleiviai bei įgulos nariai, apie tai pranešė Ispanijos sveikatos ministrė. Tenerifėje kalbėdama su žurnalistais, Monika Garcia pranešė, kad iš šios Kanarų salos 8 specialiais lėktuvais buvo išskraidinti 19 šalių piliečiai. Šiandien popietę turėtų atvykti lėktuvas iš Nyderlandų, kurių išvyks 6 asmenys. Dar 18 užsikrėtusiųjų įskris Australijos atsiųstų lėktuvu. Ši evakuacija vyksta maždaug savaitį nuo to laiko, kai Pasaulio sveikatos organizacija pirmą kartą pranešė, kad dėl įtariamo Hanta viruso protrūkio mirė 3 keleiviai, pagyvenusi pora iš Nyderlandų bei Vokietijos pilietė.
1: Jūs klausėtės žinių radio žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra diena 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Vilniuje, 101.5 FM dažniu.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks ryšys.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Holly Gramazio romaną Sutuoktiniai. Ir tai yra viena originaliausių pastarojo meto literatūrinių provokacijų, kurioje meistriškai persipina magiškasis realizmas, socialinė satyra ir egzistenciniai klausimai apie mūsų pasirinkimus. Knyga prasideda nuo neįprastos scenos. Vieną vėlų vakarą, po vakarėlio į savo butą Londone grįžusi 30-metė Loren, randa vyrą Maiklą, kuris elgiasi taip, lyg jie būtų laimingai vedę sutuoktiniai. Problema ta, kad ji nėra ištekėjusi ir niekada nėra mačiusi šio vyro. Maža to, visas jos butas yra pasikeitęs. Ant sienų kabo vestuvių nuotraukos, kurių ji neprisimena, o spintoje drabužiai, kurių ji niekada nepirko. Tačiau tikrasis kaosas prasideda, kai Maiklas užlipa į palėpę sutvarkyti šviesos ir vietoj jo žemyn nusileidžia visiškai kitas vyras. Netrukus paaiškėja neįtikėtinas faktas. Loren palėpė yra savotiškas portalas, kuris be perstojo generuoja jai naujus sutuoktinius. Vos tik vienas vyras užlipa į palėpę, jis dingsta, o vietoj jo nusileidžia kitas, kartu pakeisdamas visą Loren gyvenimo realybę, jos profesiją, namų interjerą ir netgi charakterio bruožus. Šimtai santuokų kartais trunka kelias savaites, o kartais mažiau nei 5 minutes. Vieną akimirką Loren yra pasiturinti meno kolekcionierė, ištekėjusi už sėkmingo verslininko, kita ji jau gyvena ankštame bute su egocentrišku aktyvistu arba žmogumi, kuris turi 7 vaikus iš ankstesnių santuokų. Netrukus moteris tampa priklausoma nuo šio begalinio pasirinkimo. Kas kart, kai naujas vyras ją bent šiek tiek suerzdina savo įpročiais ar būdo bruožais, ji tiesiog pasiunčia jį palėpę, tikėdamasi, kad kitas bus geresnis, tobulesnis. Knygos autorė Holly Gramazio šį siurrealistinį siužetą naudoja kaip metaforą moderniai pasimatymų programėlių kultūrai. Kaip žinoti, kad sutiksi tinkamą žmogų, kaip pakeisti sutuoktinį taip paprasta, kaip pakeisti lemputę. Kaip suprasti, kad santykiai geri arba kas yra laimė, kai gyveni pasaulyje, kuriame visada galima rasti ką nors geresnio, vos perbraukus pirštu per ekraną. Galų gale, mūsų asmenybė apibrėžia mūsų pasirinkimai, ar visgi mūsų formuoja žmonės esantys šalia. Tai itin šmaikštus, lengvai skaitomas, bet tuo pat metu išmintingas ir gilių įžvalgų kupinas tekstas apie meilę ir ilgalaikius santykius šių dienų pasaulyje, bei apie tai, kad tobulas gyvenimas nebūtinai yra tas, kuriame nėra klaidų, o laimė dažnai slypi nebegalinėse galimybėse, bet gebėjime priimti žmogų su visais jo netobulumais. Loren samprotavimai, lyginant vis naujų sutuoktinių privalumus ir trūkumus, tokie nuoširdus neretai begėdiški, kad nenorėsite su ja skirtis. Tai nuostabi pramoga ir skatinimas pamąstyti, tikina knygos leidėjai. Na, o šio romano autorė Holly Gramazio yra ne tik rašytoja, bet ir žaidimų dizainerė ir kuratorė. Šiuo metu ji gyvena Londone. O ypač ją domina taisyklės, žaismingumas, miestai, sodai, žaidimai skatina žmonės ieškoti kūrybiškų sprendimų ir menas, skatinantis įvairiais būdais ieškoti ryšio su aplinka. Sutuoktiniai – debiutinis ir akivaizdu itin vykęs jos romanas. Knyga iš anglų kalbos vertė Ivona Stančiūtė, išleido Alma Litera.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ir

0: Lietuvoje 10 valanda.
1: Žinios.
0: Zelenskis pareiškė, kad Putinas pagaliau pasirengė susitikimams. Iranas atmeta Trampo taikos planą ir reikalauja reparacijų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas neigiamai sureagavo į Rusijos prezidento siūlymą, kad buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis galėtų tarpininkauti Europai dėl karo Ukrainoje. Anot Kallas, Šrioderis buvo aukšto lygio Rusijos valstybinių įmonių lobistas, todėl aišku, kodėl Putinas nori, kad jis būtų tarpininku. 82 metų Šrioderis išliko artimas Putinui ilgą laiką po to, kai paliko postą. Jis niekada viešai nepasmerkė invazijos į Ukrainą, todėl neteko kelių privilegijų paprastai suteikiamų buvusiems kancleriams. Anksčiau jis užėmė svarbias pareigas Rusijos energetikos projektuose, įskaitant darbą prie Nord Stream dujotiekių ir vietą Rusijos naftos bendrovės Rosneft valdyboje, kurios atsisakė prieš 4 metus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagaliau sako esąs pasirengęs realiems susitikimams. Pasak Zelenskio, ukrainiečiai jau seniai yra pasiruošę tokiems susitikimams, dabar reikia rasti formatą. Jis pabrėžė, kad karas turi būti baigtas ir kad turi būti suteiktos patikimos saugumo garantijos. Anksčiau Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas teigė, kad tęsti trišalės Jungtinių valstijų Ukrainos ir Rusijos derybas beprasmiška, jei Kyjivas neišves kariuomenės iš Donbaso teritorijos. Jungtinių valstijų senatorius Markas Keilis įspėjo, kad šalies kariuomenės turimo šaudmenų ir raketų atsargos yra smarkiai išeikvotos. Demokratų partijai priklausantis Keilis pareiškė, kad Donaldas Trumpas įtraukė Jungtinės valstijas į karą su Iranu, neturėdamas strateginio tikslo, plano ar grafiko, ir dėl to išeikvota daug šaudmenų. Pentagonas šiuo metu siekia gauti leidimą gerokai padidinti gynybos išlaidas. Pentagono duomenimis iki balandžio pabaigos karas su Iranu Jungtinėms valstijoms atsijo maždaug 25 milijardus dolerių. Valstybinė Irano žiniasklaida Jungtinių valstijų pasiūlymą užbaigti karą artimuosiuose rytuose pristatė kaip raginimą Teheranui pasiduoti. Paties Irano plane raginama nutraukti karą visais frontais ir reikalaujama, kad Jungtinės valstijos sumokėtų karo reparacijas. Pasak valstybinės Irano žiniasklaidos, Teheranas taip pat pareikalavo, kad jiem būtų suteiktas visiškas suverenitetas Hormūzo sąsiauryje, panaikintos sankcijos ir grąžintas konfiskuotas Irano turtas. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė pranešė, kad vakar iš kruizinio laivo, kuriame kilo hantaviruso protrūkis, evakuoti 94 žmonės iš 19 skirtingų valstybių. Skelbdama apie gana intensyvios dienos Kanarų salose pabaigą, ministrė teigė, kad šiandien į Australiją ir Nyderlandus išskris dar 2 lėktuvai. Vienu bus skraidinami 6, kitu 18 žmonių. Jungtinių valstijų sveikatos departamentas pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuotų iš hantaviruso paveikto kruizinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Pasak departamento, vienam keleiviui šiuo metu pasireiškė lengvi simptomai, o kito keleivio testas silpnai teigiamas. Abu keleiviai šiuo metu skrenda lėktuvo biologinės izoliacijos blokuose. Evakuoti Jungtinių valstijų piliečiai bus nugabenti specializuotą centrą kaimiškoje Nebraskos valstijoje. Balandį mėnesio infliacija palyginti su kovu siekė kiek daugiau nei 0,5%. Metinė infliacija balandį palyginti su pernai balandžiu daugiau kaip 5%. Tokius duomenis šiandien paskelbė Valstybės duomenų agentūra.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
2: Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
2: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
3: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Automobilinės oro pagalvės istorija siekia 1950-uosius metus, kai buvęs pramonės inžinerijos technikas Jonas Hetrickas užpatentavo saugios pagalvės komplektą, skirtą motorinėms transporto priemonėms. Įdomu tai, kad Jonas įkvėpimo sėmėsi iš eismo įvykio, kurį anksčiau išgyveno. Beveik tuo pačiu metu Vokietijoje išradėjęs Volteris Lindereris užpatentavo panašią sistemą. Tik 7-ame dešimtmetyje Alenas Brydas patobulino šią sistemą, padarydamas ją elektromechaninę. Jis ją papildė veiksmingų susidūrimo jutikliu, pirotechninių pripūtimo įtaisų ir naudojo plonesnį pagalvės maišą su voštuvais, kad sumažintų slėgį, kai dujų generatorius sprogsta. Pirmasis serijinis automobilis su šia sistema buvo 1973 metų Oldsmobile Tornado.
2: Jūs klausotės Easy FM.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji popieriniai pinigai atsirado Kinijoje. Tačiau tai dar nebuvo tikrieji banknotai. Šiuos popierinius pinigus iš pradžių leisdavo Kinijos pirkliai, o vėliau šalies valdžia. Kodėl būtent Kinija? Pirmiausia, dėl to, kad būtent čia atsirado ir pradėtas naudoti popierius. Antroji, ne ką mažiau svarbi priežastis, tuo metu apyvartoje cirkuliavo nedidelės vertės monetos iš pigaus metalo, tačiau jos kėlė begalės rūpesčių Kinijos prekybininkams. Jie buvo priversti keliauti po visą šalį su didžiuliais maišais metalinių pinigų. Tai buvo ir sunku, ir nesaugu. Galiausiai po pirmųjų netvirtų žingsnių popierinių pinigų gamybą į rankas perėmė Kinijos valdžia. Taip atsirado pirmieji valstybės dengti popieriniai pinigai.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: valandų.
1: Žinios.
2: Ieškomas buvęs Lenkijos ministras pabėgo iš Vengrijos. Iš koronaviruso paveikto kruizinio laivo parskraidinta į Prancūziją patvirtinta infekcija. Lietuvos diplomatijos vadovas sako, Kremlius tyčiojasi iš bandymų siekti taikos Ukrainoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad Kremlius tyčiojasi iš Donaldo Trumpo paskelbtų 3 dienų paliaubų ir bandymų siekti taikos. Tai ministras pareiškė Briuselyje prieš ES užsienio reikalų tarybos posėdį. Pasak jo, privalu toliau išlaikyti politinį spaudimą Rusijai, o tam pasitarnautų stiprus 21-asis bendrijos sankcijų paketas Maskvai. Trumpas apie paliaubas paskelbė penktadienį, teikdamas, kad abi pusės susitarė 3 dienoms nutraukti visus kinetinius karo veiksmus. Ukrainos oro pajėgų duomenės parodė, kad tolimojo nuotolio Rusijos dronų smūgių kiek sumažėjo, tačiau pareigūnai vis tiek pranešė apie nukentėjusiuosius. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas neigiamai sureagavo į Rusijos prezidento siūlymą, kad buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis galėtų tarpininkauti Europai dėl karo Ukrainoje. Anot Kallas, Šrioderis buvo aukšto lygio Rusijos valstybinių įmonių lobistas, todėl aišku, kodėl Putinas nori, kad jis būtų tarpininku. 82 metų Šrioderis išliko artimas Putinui ilgą laiką po to, kai paliko postą. Jis niekada viešai nepasmerkė invazijos į Ukrainą, todėl neteko kelių privilegijų paprastai suteikiamų buvusiems kancleriams. Anksčiau jis užėmė svarbias pareigas Rusijos energetikos projektuose, įskaitant darbą prie Nord Stream dujotekių ir vietą Rusijos naftos bendrovės Rosneft valdyboje, kurios atsisakė prieš 4 metus. Ieškomas buvęs Lenkijos teisingumo ministras Zbignevas Ziobras patvirtino iš Vengrijos pabėgęs į Jungtines valstijas. Ziobrui praėjusiais metais prieglobstį suteikė Viktoro Orbano vyriausybė, o Lenkijoje jam gresia kalėjimas iki 25 metų. Kaltinimai apima piknaudžiavimą tarnybinę padėtimi, vadovavimą nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimo aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programai pirkti, kaip įtariamai siekiant stebėti politinius oponentus. Po to, kai Orbano partija neteko valdžios, naujasis Vengrijos premjeras pareiškė, kad Vengrija nebesaugos asmenų, kurių ieškoma kitur. Iš koronaviruso paveikto kruizinio laivo parskraidinta į Prancūziją patvirtinta infekcija. Ši moteris viena iš 5 evakuotų prancūzų keleivių. Ji buvo parskraidinta ir izoliuota Paryžiuje, o vakarą pasijuto labai prastai. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė pranešė, kad vakar iš kruizinio laivo evakuoti 94 žmonės iš 19 skirtingų valstybių. Jungtinių valstijų prezidentas, lankydamasis Pekine, ketina spausti Kinijos vadovą dėl Irano. Vizitas vyks nuo trečiadienio iki penktadienio. Baltųjų rūmų pareigūnai teigė, kad Donaldas Trumpas su Si Jinpingu ne kartą aptarė Kinijos pajamas, gaunamas iš Irano ir Rusijos per naftos pardavimus, taip pat dvejopos paskirties karinių ir civilinių prekių pardavimus. Pietričių Lenkijoje vyras turėjo sprukti nuo rudojo lokio, kurį aptiko savo garaže. Tai vyko šeštadienio vakarą viename kaime prie kalnų, kurie ribojasi su Slovakija ir Ukraina. Vietos gyventojas nuėjo garažą pasiimti įrankių ir pamatė viduje pasislėpusi lokį. Gyvūnas puolė vytis vyrą, bet šiam pavyko pasislėpti už lauke pastatyto automobilio. Įvykio vieta buvo iškviesta policija, galiausiai pareigūnams pavyko išvaryti lokį, keliant didelį triukšmą. Praėjus mėnesį šiame regione lokys užpuolė moterį, jį žuvo. Lenkijoje gyvena iki 150 lokių, daugiausia pietiniuose šalies kalnuose.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
4: Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių krypties 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos.
5: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji metų žodžio rinkimai Lietuvoje surengti 2017-aisiais. Tą kartą internetinėme balsavime daugiausia balsų gavo žodis švaistuomenė bei posakis laikausi kaip Gedimino kalnas. Žodį švaistuomenė sukūrė viena lietuviška reklamos agentūra, o jis buvo išpopuliarintas mobiliojo ryšio operatoriaus paslaugų reklamoje. Tuo tarpu naujovišką etiketo formuluotę, posakį laikausi kaip Gedimino kalnas, pasiūlė Giedrė Bulgakovienė iš Alytaus. Jos manimu, tai šiuolaikiškas atsakymas į klausimą, kaip laikais.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis istoriniuose šaltiniuose užfiksuotas streikas įvyko 1152 metais prieš mūsų erą Egipte. Deir el-Medinos miestą, tiksliau kriptas ir šventyklas statę meistrai, nusprendė streikuoti, nes jiems nebuvo mokamas atlyginimas. Dabar daug kas mano, kad senovės Egiptas buvo pastatytas tik vergų rankomis. Vergovė ten, žinoma, egzistavo, tačiau patys įspūdingiausi statiniai buvo sukurti gerai apmokamų meistrų rankomis. Galima sakyti, kad pirmasis žinomas streikas pasiteisino. Faraonas Ramzis III, kuris ir nurodė pradėti statybas Deir el-Medinoje, nusprendė patenkinti darbininkų keliamus reikalavimus.
2: Čia Easy FM.

0: ES jau Liepą gali atverti visus derybinius skyrius dėl Ukrainos stojimo. Baigta parlamento vicepirmininkė Žebelienės čekiukų byla, teismas skundo nepriėmė. Lietuvoje sumažėjo mokesčius mokančių gyventojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinėms valstijoms pagrasinus išvesti dalį savo pajėgų iš Vokietijos, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog amerikiečių karių perkelimas į sieną su agresorėmis turinčias valstybės padidintų atgrasimą. Pentagonas iš Vokietijos planuoja išvesti apie 5000 karių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, kad iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius galėtų perkelti į Lenkiją. Praėjusių metų gruodžio duomenimis Europoje iš viso buvo dislokuota apie 68 tūkstančiai Jungtinių valstijų karių. Visi Ukrainos derybiniai skyriai dėl stojimo į Europos Sąjungą galėtų būti atverti jau Liepos mėnesį, o pirmasis dar birželio pabaigoje. Tai šiandien pareiškė Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos. Ji pridūrė, kad pirmasis derybinis skyrius pagrindai galėtų būti atvertas Kipro pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu, tai yra iki birželio pabaigos. Šeštadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Europos vadovų tarybos pirmininko aptarė žingsnius, kuriais bus siekiama Ukrainos integracijos į Europos Sąjungą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus atvyko į Kijevą derybų dėl gynybos pramonės bendradarbiavimo su Ukraina plėtros. Apie vizitą nebuvo pranešta iš anksto dėl saugumo priežasčių. Teigiama, kad per derybas daugiausia dėmesio bus skiriama bendram naujų ginklų sistemų kūrimui. Dėmesys sutelktas į bendrą pažangių įvairaus nuotolio bepiločių sistemų kūrimą, ypač ilgojo nuotolio. Pistorijus teigia, kad Berlynas siekia kurti bendras Vokietijos ir Ukrainos įmonės. Lietuvos aukščiausiasis teismas nepriėmė Nemuno aušros frakcijos Seime narės parlamento vicepirmininkės Daivos Žebelienės skundo čekiukų byloje. Joje lieka galioti ankstesni teismų sprendimai, kuriais nuspręsta, kad Šilutės savivaldybė jį turi gražinti beveik 7000 eurų. Ši teismo nutartis jau yra galutinė ir neskundžiama. Teismai yra nustatę, kad eidama Šilutės savivaldybės tarybos narės pareigas Žebelienė per karantiną, kai judėjimas buvo apribotas, už savivaldybės lėšas įsigijo beveik 2 tonas degalų, o pateiktuose kvituose buvo nurodytas didesnis degalų kiekis, nei gali telpti jos automobilių pakus. Mokesčius mokančių gyventojų Lietuvoje nuo šių metų pradžios sumažėjo 35 tūkstančiais, skelbia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Jo prezidentė Elena Leontjeva sako, kad tai galėjo lemti nuo šių metų įsigalioja mokesčių pokyčiai. Ji daro prielaidą, kad dalis mokesčių mokėtojų pasirinko kitą šalis arba pasitraukė į šešėlį. Vien samdomų žmonių šiemet sumažėjo 48 tūkstančiais arba 4%. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui užsiminus, kad politinėms jėgoms gali tekti parengti bendrą sutarimą demografinės krizės. Bendrą susitarimą dėl demografinės krizės opozicinės partijos šią idėją vertina teigiamai. Tačiau konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas paragino Sinkevičiui imtis iniciatyvos ir atnaujinant partijų susitarimą dėl gynybos. Ta patį ragina daryti ir liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen. O laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad demografijos tema partijos jau seniai turėjo susivienyti. Vyriausybė 2027-28 metus paskelbė šeimos metais. 8 ministerijos siūlo šeimos politikos priemonės skirtas demografijos krizei spręsti.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: things we said.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
2: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
2: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: Pirmasis istorijoje krioniniu būdu šaldytas asmuo buvo nuo vėžio miręs 73 metų psichologas Džeimsas Bedfordas. Praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje Bedfordas buvo uždarytas specialiame Devoro inde, skirtame laikyti superšaltus kriogenus, tokius kaip skystas azotas. Bedfordui mirus, kol kūnas buvo šaldumas, jo kraujotaka palaikyta dirbtiniu būdu. Vėliau išsiaiškinta, kad toks konservavimo būdas beveik nebijotinai Bedfordo smegenų ląsteles pažeidė nepataisomai.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
2: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: DNR nėra vienintelė genetinė molekulė gamtoje. Organizmai taip pat gamina RNR vijas. Nors chemiškai šios dvi molekulės yra panašios, joms tenka visiškai skirtingas vaidmuo. DNR sudaro stabilias dvigubas spirales, galinčias visą genomą saugiai perduoti iš kartos į kartą. Tuo tarpu RNR sudaro nestabilias viengubas spirales, kurios trumpesnį laiką perneša mažesnį genetinės informacijos kiekį.
2: Čia Easy FM.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Prezidentas reiškia abejones dėl Nemuno aušros deleguotų ministrų. Vilniaus meras tikina, kad valstybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui nedidės. Europos naftos ir dujų bendrovės skelbia apie milžiniškus pelnus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prie mikrofono Rokas Manavičius. Prezidentui viešai suabejojus aušriečių deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministrų darbu, premjerė pabrėžė pasitikinti ministrų kabinetu. Gitano Nausėdos teigimu, aušriečių ministrai iki šiol šių abejonių neįsklaidė, jų ateityje tikėtina daugės, o tokios istorijos nukreipė dėmesį nuo svarbių dalykų. Pasklidus informaciją apie aplinkos ministrą Kastytį Žuromską delegavusios Nemuno aušros įtaką jos sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkos saugos srityse, šalies vadovas praėjusią savaitę pareiškė, kad jiem kyla abejonių, kaip valdomos aušriečiams pavaldžios ministerijos. Savo ruošto aplinkos ministras neigė, kad jį delegavusios partijos atstovai jam darė įtaką. Jungtinėms valstijoms pagrasinus išvesti dalį savo pajėgų iš Vokietijos, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog amerikiečių karių perkelimas į sieną su agresorėmis turinčias valstybės padidintų atgrasimą. Pentagonas iš Vokietijos planuoja išvesti apie 5000 karių. Respublikonas pareiškė, kad iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius galėtų perkelti į Lenkiją. Praėjusių metų gruodžio duomenimis Europoje iš viso buvo dislokuota apie 68000 JAV karių. Baigiantis paliauboms kare Ukrainoje per Rusijos ataką šalyje žuvo 3 civiliai, dar 16 buvo sužeista, apie tai skelbė ukrainiečių pareigūnai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas apie paliaubas paskelbė penktadienį, teigdamas, kad abi pusės susitarė 3 dienoms nuo šeštadienio nutraukti visus kinetinius karo veiksmus, taip pat apsikeisti po 1000 belaisvių. Netrukus po to Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariuomenį nepulti Maskvos raudonosios aikštės per antrojo pasaulinio karo pergalės dienos paradą gegužės 9-ąją. Per paliaubas didelio masto oro smūgių nebuvo, nors Ukrainos oro pajėgos pranešė apie Rusijos paleistus dronus bei vienos balistinės raketos paleidimą iš okupuoto Krymo. Lietuva įsipareigojo skirti 10 milijonų eurų su pagrobtų Ukrainos vaikų grąžinimu susijusioms iniciatyvoms. Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai Kęstutis Budrys bei Andrijus Sibichė Briuselyje dėl to pasirašė bendrą deklaraciją. Ši parama bus nukreipta į konkrečius projektus, kurie padės vaikams grįžti namo, atsigauti po patirtų traumų bei saugiai integruotis į bendruomenės. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis dokumentuoja 1000 atvejų, kai Rusija neteisėtai išvežami vaikai. Kijevas šią praktiką vadina viena jautriausių humanitarinių krizių. Sostinės meras tikino, jog tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės. Valdas Benkunskas neigė, jog švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. Anot jo tikimasi, kad susitarimai bus patvirtinti artimiausiu metu. Benkunskas taip pat tikino, jog valstybės bei savivaldybės įsipareigojimai kompleksui neauks. Projekto koncesininkės nekilnojamo turto plėtros bendrovės Haner vadovas Arvidas Avulis taip pat tvirtino, jog valstybės finansinė įsipareigojimai stadionui nesikeis. Anot jo, nuo 5 iki 7 tūkstančių didinant sporto arenos vietų skaičių, reikės papildomų 5 milijonų eurų, tačiau juos bus siekiama pritraukti iš rėmėjų. Europos naftos ir dujų bendrovėms paskelbus apie pirmąjį šių metų ketvirtį gautus milžiniškus pelnus dėl naftos kainų šuolio, kurį sukėlė karas artimuosiuose rytuose, pasigirsta vis naujų raginimų apmokestinti šiuos neproporcingai didelius pelnus. Pasauliniu etalonu laikomos Brent naftos barelio kaina kovo mėnesį vidutiniškai siekė apie 100 JAV dolerių, palyginti su 70 JAV dolerių prieš prasidedant karo veiksmams vasario pabaigoje. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas jau paragino Europos lygmeniu imtis atsakomųjų priemonių atsižvelgiant į pernelyg didelius energetikos įmonių pelnus ar spekuliacinius veiksmus. Australija mažiausiai 3 savaitėms apgyvendins 6 žmonės iš kruizinio laivo, kuriame išplito žiurkių platinamas hanta virusas. Specialiai pastatytame karantino centre į šiaurę nuo Perto skelbė šalies vyriausybė. Be kito ko, Australija įtrauks hanta viruso lygą į šalies biologinio saugumo teisės aktus, tad vyriausybė galės priimti nurodymą karantinuoti keleivius. Tuo tarpu kai kurios kitos šalys žmonės iš laivo karantinuoja tik kelias dienas, o po to nurodo jiems izoliuotis namuose.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Orai.
5: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Rojų Klyvlendą Salivaną galima vadinti laimės kūdikiu. Jis paneigė visus mokslininkų tvirtinimus per savo gyvenimą atlaikydamas net 7 žaibo kirčius į įvairias kūno vietas. Salivanas dirbo Nacionalinio parko Jungtinėse Amerikos valstijose rangeriu. Tai vienas unikaliausių žmonių pasaulyje ir jis dėl visų 7 kartų išgyventų žaibo iškrova yra įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Dvi šio rangerio kepurės po žaibų iškrovos eksponuojamos Gineso parodų rūmuose Niujorke ir Pietų Karolinoje. Visi 7 atvejai buvo užfiksuoti medikų, nors pasak Salivano iš tikro žaibas iš viso į jį buvo trenkęs 8 kartus.
2: Easy FM. Gyvenimas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Viešųjų telefonų poreikis šiandien mobiliųjų telefonų eroje yra minimalus. Tačiau auksiniais laikais tokių būdelių visoje Jungtinėje karalystėje buvo per 92 tūkstančius. Dėl didėjančio gyventojų apsirūpinimo mobiliaisiais telefonais jų reikšmė ir skaičius vis mažėjo. Štai 2021-aisiais Jungtinėje karalystėje jų buvo likę apie 21 tūkstantį. Beje, sąlygos viešosioms telefonų būdelėms išlikti yra tokios. Būdelė turi būti vietoje, kurioje vyksta daug incidentų ar savižudybių. Per pastaruosius 12 mėnesių iš jų turi būti skambinta daugiau nei 100 kartų arba dažniau nei kartą per savaitę. Taip pat vietovės turėtų nedengti pagrindiniai šalies mobilieji tinklai.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: žinios.
1: Premjerė tikisi, kad nacionalinis stadionas bus pastatytas laiku. Jungtinės karalystės premjeras sako, kad juo abejojantį įklysta. Lietuvoje minima mokesčių mokėtojų diena. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir Eltos pranešimus bei žinių radio informaciją. Nekilnojamo turto plėtros bendrovė Haner žadant iki 2028 pradžios pastatyti daugiau nei 150 milijonų eurų vertės nacionalinio stadiono kompleksą Vilniuje, premjerė tikisi, kad projektas bus įgyvendintas laiku. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai, norint peržiūrėti nacionalinio stadiono komplekso sutartį ir vertinant galimybę sumažinti valstybės finansavimą siekinti apie 59 milijonus eurų, Inga Ruginienė sako, kad finansavimas skiriamas dėliojant valstybės biudžetą. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas yra teigęs, kad kalbamasi su Haner ir Vilniaus savivaldybė dėl sutarties keitimo sąlygų ir galimybių peržiūrėti finansavimo sąlygas. Tuo metu Haner savininkas Arvydas Savulis yra tvirtinęs, jog ministerija yra išreiškusi pageidavimą, kad kompleksas būtų universalesnis, tačiau pakeitimai anot jo nėra esminiai. Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus pareigas paliksiantis Simonas Bartkus sako šio sprendimo priežastis plačiau galėsintis komentuoti po to, kai Liepos pradžioje baigs darbą šioje pozicijoje. Apie sprendimą trauktis iš vadovo pareigų Bartkus paskelbė kovą. Kaip tuomet pranešta, jis pareigas palieka abiejų šalių jo ir įmonės valdybos sutarimu. Pats susisiekimo ministras Juras Taminskas viešoje erdvėje keliamus klausimus dėl pastaruoju metu dažnų pasikeitimų susisiekimo įmonių vadovybėse įvardino kaip oponentų norą daryti politinį šou. Kilus diskusijoms dėl virš sutartinių paslaugų apmokėjimo, sveikatos apsaugos ministrė sako, jog jos kuruojamas rytis neturėtų tapti politinių kovų aikštele. Marija Jokubauskinė pabrėžė, kad virš planinių paslaugų apmokėjimas bus užtikrintas, todėl šalies gyventojai gali jausti saugus. Praėjusią savaitę sveikatos reikalų komitete kilo aršios diskusijos paaiškėjus, kad sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, o lėšų joms apmokėti nėra. Šią informaciją komiteto nariams pristatė ministrės patarėjas Nerijus Černiauskas. Iranas teigia reikalavęs Jungtinių Amerikos valstijų baigti karą bei atlaisvinti įšaldytas lėšas, skelbė šio šalies užsienio reikalų ministerija. Iranas anksčiau tą pačią dieną atsakė į naujausią Vašingtono taikos pasiūlymą. Teheranas įspėjo, kad nesusilaikys nuo atsakomųjų veiksmų bet kokius naujus JAV smūgius, bei neleis daugiau užsienio karo laivų į Hormūzo sąsiaurį. Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pavadino Irano sąlygas užbaigti karą artimuosiuose rytuose visiškai nepriimtinomis. Jungtinė karalystė ir Prancūzija vadovauja pastangoms sukurti tarptautinę koaliciją Hormūzo sąsiaurio saugumo užtikrinti, tačiau tik po to, kai bus sudarytas taikos susitarimas tarp JAV ir Irano. Sunkumų patiriantis Jungtinės karalystės premjeras pažadėjo įrodyti, kad abejojantieji juo klysta. Taip Kiras Starmeris kalbėjo susidurdamas su augančia grėsme savo lyderystei po itin nesėkmingų vietos bei regioninių rinkimų. Jis taip pat pažadėjo, kad jo leiboristų vyriausybė atkurs ryšius su Europa. Leiboristus į neviltį pastumėjo praėjusią savaitę patirti dideli nuostoliai vietos rinkimuose Anglijoje bei statymų leidžiamosios valdžios rinkimuose Škotijoje ir Velse. Šie rinkimai buvo interpretuojami kaip neoficialus referendumas dėl Starmerio, kurio populiarumas smarkiai krito po to, kai jis prieš mažiau nei dviejus metus triuškinamai laimėjo šalies nacionalinius rinkimus. Mokesčius mokančių gyventojų Lietuvoje nuo šių metų pradžios sumažėjo 35 tūkstančiai, skelbė Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Jo prezidentė Elena Leontjeva sako, kad tai galėjo lemti nuo šių metų įsigalioja mokesčių pokyčiai. Ji daro prielaidą, kad dalis mokesčių mokėtojų pasirinko kitą šalis arba pasitraukė į šešėlį. Vien samdomų žmonių šiemet sumažėjo 48 tūkstančiais arba 4%.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai. Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
2: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Padalių Čiobiškio keltas vienintelis toks Lietuvoje. Jis veikia be variklio, lyno ir neries upės srove šis keltas perkelia iš Kaišiadorių rajono į Širvintų rajoną arba atvirkščiai. Nuo pavasario iki lapkričio pradžios kiekvieną dieną dirbantis keltas vienu metu gali perkelti du lengvuosius automobilius. Kiek laiko plauks keltas į kitą krantą priklauso nuo upės srovės, vėjo bei dumblių, kuriais apauga keltas. Paprastai tokia kelionė trunka apie 5 minutes. Įdomu ir tai, kad keltas turi du skirtingus pavadinimus. Kaišiadoriečiai keltą vadina Padalių, o Širvintiškiai Čiobiškio.
2: EasyFM. Gyventi

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis istoriniuose šaltiniuose užfiksuotas streikas įvyko 1152 metais prieš mūsų erą Egipte. Deir el-Medinos miestą, tiksliau kriptas ir šventyklas statė meistrai, nusprendė streikuoti, nes jiems nebuvo mokamas atlyginimas. Dabar daug kas mano, kad senovės Egiptas buvo pastatytas tik vergų rankomis. Vergovė ten, žinoma, egzistavo, tačiau patys įspūdingiausi statiniai buvo sukurti gerai apmokamų meistrų rankomis. Galima sakyti, kad pirmasis žinomas streikas pasiteisino. Faraonas Ramzis III, kuris ir nurodė pradėti statybas Deir el-Medinoje, nusprendė patenkinti darbininkų keliamus reikalavimus.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: žinios. Ukraina pasiruošusi kalbėtis su Rusija. Paaiškėjo šalys, kurios netransliuos šių metų Eurovizijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvoje viešintis Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, sako, kad jei Rusija tikrai būtų pasirengusi pokalbiui, Kijevas tam pasiruošęs. Taip jis kalbėjo Slovakijos premjerui Robertui Ficui pareiškus, kad Volodymyras Zelenskis turėtų skambinti Putinui, jei nori su juo susitikti. Paklaustas apie situaciją fronte, Ukrainos prezidento administracijos vadovas nedaug žodžiavo ir ją vadino stabilia. Tuo metu Rusijos prezidentas kiek anksčiau pareiškė, kad karas Ukrainoje rimsta. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras. Šiandien su Ukrainos prezidento administracijos vadovu susitikęs Robertas Kaunas teigė, kad pastrasis išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pats Kirilo Budanovas kiek vėliau žurnalistams sakė, kad Ukraina yra pasirengusi padėti visiems savo sąjungininkams. Ukrainos prezidento administracijos vadovas taip pat pakartojo, jog jo šalis jokių dronų operacijų Lietuvoje nevykdo, o visi veiksmai nukreipti prieš Rusiją pačios Rusijos teritorijoje. Per susitikimą su Suomijos užsienio reikalų ministre Briuselėje Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Zibicha patvirtino, kad Ukraina yra pasirengusi nusiųsti ekspertų grupę į Suomiją bei pasidalyti savo patirtimi, kaip stiprinti oro erdvės apsaugą. Apie tai pranešė įrašė platformoje X. Be kito ko, diplomatas pridūrė, kad per susitikimą taip pat pabrėžė būtinybę, kuo greičiau atidaryti derybų klasterius Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą derybose. Abi šalys taip pat pasikeitė savo nuomonėmis apie įvykius už Europos ribų, ypač Centrinėje Azijoje, Pietų Kaukaze bei Artimuosiuose Rytuose. Tuo tarpu Suomijos prezidentas mano, kad atėjo laikas Europos vyriausybėms tiesiogiai užmėgsti ryšį su Maskva. Aleksandras Stubas sakė, kad jo nuomonė Jungtinių Amerikos valstijų politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgių nebetitinka Europos interesų, tai reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą. Be kito ko, jis nurodė tris galimus scenarijus Ukrainai – besitęsiantis karas, paliaubos su vėlesniu taikos susitarimu arba vienos pusės greičiausiai Rusijos žlugimas. Australija mažiausiai trim savaitėms apgyvendin šeši žmonės iš kruizinio laivo, kuriame išplito žiurkių platinamas Hanta virusas, specialiai pastatytame karantino centre į šiaurę nuo Perto miesto, skelbė šalies vyriausybė. Be kito, ko Australija įtrauks Hanta viruso lygą į šalies biologinio saugumo teisės aktus, tad vyriausybė galės priimti nurodymą karantinuoti keleivius. Tuo tarpu kai kurios kitos šalys žmonės iš laivo karantinuoja tik kelias dienas, o po to nurodo jiems izoliuotis namuose. Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai pranešė, kad šią savaitę nerodys Eurovizijos dainų konkurso. Šį renginį jie boikotuoja dėl Izraelio dalyvavimo jame. Pranešama, kad Airija rodys komediją, o Ispanija vietoj šių metų Eurovizijos iš Vienos, kuri prasideda jau rytoj, transliuos savo specialią muzikinę laidą. Konkursą iš viso boikotuoja 5 šalys.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
4: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
5: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Japonijoje populiariausia sporto šaka yra beisbolas. Tik šioje šalyje dažnai gali būti įdomiau stebėti ne rungtynes, o aistruolių palaikymą. Nesvarbu, stebėtų saviškių ar priešininkų komandos žaidėjus, japonai juos vertina kaip herojus, tad palaiko be keiksmažodžių bei iš meilės pasidabinę suvenyrais. Įdomu ir tai, kad stebėdami rungtynes jie skanduotes pakeičia eilėrašiais. Tiesa, jie deklamuojami tik sulaukus atitinkamos eilės ir konkrečiam žaidėjui. Abiejų komandų sirgaliai savo numylėtinius palaiko 14 sekundžių intervalais. Kol skanduoja vienos komandos gerbėjai, priešininkai tyli bei leidžia pasimėgauti saviškių žaidimu. Atėjus kitos pusės eiliai, pirmieji kaip mat nutyla.
4: EasyFM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Vilniuje suplanuotos investicijos į paviršinių nuotekų tinklus. 7 Lietuvos paplūdimiai mėlynasias vėliavas gavo 2 metams. Kaune prisiminta profesorė Birutė Galdikas. Dabar apie viską išsamiau. Vilniaus miesto tvarkymo bendrovė Grinda šiemet į paviršinių nuotekų tinklų statybą ir atnaujinimą investuos 15 milijonų eurų, o iki 2029 bendra investicijų suma turėtų siekti 50 milijonų eurų, pranešė sostinės savivaldybė. Tikimasi, kad šios investicijos padės išvengti laikinų gatvių užtvindimų, pagerins eismą smarkiai lyjant. Anot savivaldybės, šiemet didžioji dalis lėšų bus nukreipta paviršinių nuotekų tinklų remontui Savanorių prospekte. O taip pat Konarskio, Gedvydžių, Taikos, Loretos, Asanavičiūtės, Čiobiškio, Vinco Pietario ir Žemaitės gatvėse. 7 Lietuvos paplūdimiams suteikta teisė į mėlynasias vėliavas, švarios ir saugios aplinkos simbolius. Mėlynąją vėliavą šią ir kitą vasarą turi teisę iškelti Neringos savivaldybės Nidos ir Juodkrantės centriniai bei Preilos paplūdimiai. Taip pat Palangos savivaldybės Birutės parko paplūdimys, Vilniaus savivaldybės Balsio ežero Žirmūnų ir Valakupių pirmasis paplūdimiai. Iki šiol mėlynosios vėliavos Lietuvos paplūdimiams būdavo suteikiamos metams. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune vyko profesoriai Birutei Galdikas skirtas atminimo renginys. Taip pat surengta simbolinė žoliuko sodinimo ceremonija. Botanikos sode esančioje profesorės vardu pavadintoje giraitėje auga daugiau nei 100 ažolų skiepytų iš Lietuvos paminklinių medžių. Savo ruoštų švietimo mokslo ir sporto ministerija šią savaitę kviečia mokyklas skirti vieną pamoką profesorės atminimui. Profesorė mirė kovo pabaigoje Los Andželė po sunkios ligos. Ji buvo pirmoji mokslininkė pasaulyje pradėjusi išsamius orangutanų tyrimus, įkūrė tarptautinio orangutanų fondą, kuris veikia Jungtinėse valstijose, Indonezijoje, Australijoje, Kanadoje, Jungtinėje karalystėje. Vilniaus centre prie vyriausybės šiandien vyksta planuotos institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau pažymima, kad realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvėse eismas vyks įprastų režimų, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni. Rest if hearts are never sure.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tinklalaides arba tiesiog podcastus 2004 metais išrado amerikiečių MTV televizijos žvaigždė Adamas Karis ir iš Niujorko kilęs programinės įrangos kūrėjas Deivas Vineris. Tais pačiais metais pavadinimą podcast sugalvojo britų žurnalistas Benas Hammerslis. Šis formatas netgi turi savo šventę. Rugsėjo 30-ąją švenčiama tarptautinė tinklalaidžių diena. Skaičiuojama, kad šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 5 milijonai tinklalaidžių.

0: valandų.
1: Žinios.
2: Lietuva ketina siųsti į Hormūzo sąsiaurį 40 karių ir civilių. Jungtinė karalystė praneša apie naujas sankcijas Rusijai. Sveikatos ministrė nenori, kad jos kuruojama ministerija virstų politinę aikštelę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, valstybės gynimo taryba sutarė į misiją Hormūzo sąsiaurėje siųsti iki 40 karių ir civilių. Apie tokį sprendimą informavo prezidentūra. Ji praneša, kad valstybės gynimo taryba sprendimą priėmė apsvaršiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiaurėje. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Rytoj Londonas ir Paryžius surengs tarptautinį daugiau nei 40 valstybių gynybos ministrų susitikimą, kuriame bus aptariami kariniai planai atkurti prekybos rautus per Hormūzo sąsiaurį. Savo ruoštų Iranas įspėjo, kad Jungtinė karalystė ir Prancūzija sulauks ryštingo ir netidėliotino atsako, jei dislokuos savo laivus sąsiaurėje. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Kijevas perdavė Rusijai karo belaisvių sąrašus planuojamiems mainams ir tikisi, jog Jungtinės valstijos padės užtikrinti susitarimo įgyvendinimą. Apie tai rašo portalas The Kiev Independent. Šis pareiškimas pasirodė tvyrant nežinomybei dėl siūlomų mainų, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kiek anksčiau pareiškė, kad Kijevas nepateikė jokių pasiūlymų dėl apsikeitimo. Savo ruoštų JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė apie netikėtą apsikeitimą belaisviais ir laikiną paliaubų paskelbimą Rusijos kare prieš Ukrainą sutampantį su Rusijos pergalės dienos minėjimu. Jungtinė karalystė paskelbė naujas sankcijas dėl Rusijos vykdomo informacinio karo. Skaičiuojama, kad sankcijų paketas palies daugiau nei 80 asmenų ir subjektų, iš kurių 2/3 yra susiję su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimu, pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Skelbiama, kad maždaug 1/3 sankcijų paketo vėl buvo nukreipta į asmenį susijusių su tuo, ką Londonas pavadino sisteminga Rusijos kampanija, kuria siekiama prievarta deportuoti bei militarizuoti ukrainiečių vaikus. Lietuva įsipareigojo skirti 10 milijonų eurų su pagrobtų Ukrainos vaikų grąžinimu susijusioms iniciatyvoms. Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai Briuselėje dėl to pasirašė bendrą deklaraciją. Ši parama bus nukreipta į konkrečius projektus, kurie padės vaikams grįžti namo, atsigauti po patirtų traumų bei saugiai integruotis į bendruomenės. Ukrainos pareigūnai teigė, kad šalis dokumentuoja tūkstančius atvejų, kai Rusija neteisėtai išvežami vaikai. Kijeva šią praktiką vadina viena jautriausia humanitarinių krizių. Tarptautinis valiutos fondas įspėja apie neišvengiamas dirbtinio intelekto keliamas grėsmes pasauliniai finansų sistemai. Šis įspėjimas paskelbtas praėjus kelioms savaitėms po to, kai dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic perspėjo, kad jos dar neišleistas modelis Mitijos yra nepaprastai veiksmingas ieškant ir išnaudojant tokias silpnąsias vietas. Modelis esą yra ypač veiksmingas nustatant pažeidžiamumą, apie kurį kurie ir vartotojai anksčiau nežinojo. Kibernetinių įsilaužėlių rankose tokie pažeidžiamumai laikomi ypač pavojingais. Kiek anksčiau Tarptautinio valiutos fondo vadovė Kristalina Georgieva praėjusį mėnesį įspėjo, kad pasaulinė finansų sistema nėra pasirengusi dirbtinio intelekto keliamoms kibernetinio saugumo grėsmėms. Vilniaus meras sako, kad savivaldybė derina naują nacionalinio stadiono koncesijos sutarties variantą, kuriame bus keičiamos techninės detalės, o paties projekto vystymo kaina augant statybinių medžiagų kaštams nedidės. Pasak Valdo Benkunsko, nėra leidžiama keisti esminių koncesijos sutarties sąlygų, kurios buvo numatytos konkurso sąlygose. Stadiono koncesininkė Vilniaus daugiafunkcijų kompleksą valdančioje bendrovėje įsigijusios nekilnojamo turto plėtotojos Haner valdybos pirmininkas Arvidas Avulis taip pat teigė, kad projekto vystymas valstybei nebrangs.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
0: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj diena bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mintis sukurti ir į kosmosą paleisti pirmąjį lietuvišką palydovą kilo NASA stažuotojams Laurynui Mačiuliui ir Vyteniui Buzui. Idėjai tapus realybė buvo nutarta palydovą ir visą kosminę misiją skirti Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80-ųjų metinių garbei ir pavadinti Lituanika Sat-1. Į kosmosą šis ir dar vienas palydovas buvo iškelti 2014 m. sausio 9 dieną. Misijos tikslas buvo išbandyti Lietuvoje pagamintas silicio saulės baterijas, palydovinį ryšį bei nufotografuoti Žemę. Ta kartą lietuviški palydovai ištransliavo žodžius Lietuva myli laisvę bei tuometinės prezidentės Dalios Grybauskaitės žodžius. Palydovai kosmose skriejo apie pusmetį, kol galiausiai patekė į Žemės atmosferą sudegė.
2: ZFM. Gyvenimas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vis garsiau kalbant apie 4 dienų darbo savaitę, Švediją galima pavadinti bandymu įrodyti trumpesnio darbo koncepcijos naudą lyderę. Skandinavijos šalies bendrovė sutrumpinti darbo savaitę bandė jau nuo praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio galo. 1989 metais 6 valandų darbo diena buvo įvesta globos namuose, kad slaugių grafikas labiau sutaptų su jų vyrų, dirbančių geležies rūdo šachtose. Praėjusio amžiaus pabaigoje analogiškas bandymas buvo atliekamas ir vaikų pagyvenusių bei neįgaliųjų centruose Stokholme. Visgi šie eksperimentai nutraukti pasikeitus vietos administracijai, kuri tai argumentavo pernelyg didelėmis išlaidomis ir svarių įrodymų, rodančių trumpos dienos pranašumą prieš tradicinę nebuvimu.
2: Čia Easy FM.
3: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: 17 valandų.
1: Žinios.
0: Prezidentas reiškia abejones Nemuno Aušros deleguotais ministrais. Suomijos prezidentas ragina pradėti dialogą su Maskva. Paaiškėjo šalys, kurios netransliuos šių metų Eurovizijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentui viešai suabejojus aušriečių deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministrų darbo, premjerė pabrėžė pasitikinti ministrų kabinetu. Gitano Nausėdos teigimu, aušriečių ministrai iki šiol šių abejonių neįsklaidė, jų ateityje tikėtina daugės, o tokios istorijos nukreipė dėmesį nuo svarbių dalykų. Pasklidus informaciją apie aplinkos ministrą Kastytį Žuromską, delegavusios Nemuno Aušros įtaką jos sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkos saugos srityse, šalies vadovas praėjusią savaitę pareiškė, kad jam kyla abejonių, kaip valdomos aušriečiams pavaldžios ministerijos. Savo ruošto aplinkos ministras neigė, kad jį delegavusios partijos atstovai jam darė įtaką. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui įsiminus, kad politinėms jėgoms gali tekti parengti bendrą susitarimą dėl demografinės krizės, opozicinės partijos šią idėją vertina teigiamai. Visgi konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas paragino Sinkevičiui imtis iniciatyvos ir atnaujinant partijų susitarimą dėl gynybos. Ta patį ragina daryti ir liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad demografijos tema partijos jau seniai turėjo susivienyti. Vyriausybė ateinančius metus paskelbė šeimos metais. 8 ministerijų siūlo šeimos politikos priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Nekilnojamo turto plėtros bendrovė Haner žadant iki 2028 pradžios pastatyti daugiau nei 150 milijonų eurų vertės nacionalinio stadiono kompleksą Vilniuje, premjerė tikisi, kad projektas bus įgyvendintas laiku. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai norint peržiūrėti nacionalinio stadiono komplekso sutartį ir vertinant galimybės sumažinti valstybės finansavimą siekiant apie 59 milijonus eurų, Inga Ruginienė sako, kad finansavimas skiriamas dėliojant valstybės biudžetą. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas yra teigęs, kad kalbamasi su Haner ir Vilniaus savivaldybė dėl sutarties keitimo sąlygų ir galimybių peržiūrėti finansavimo sąlygas. Tuo metu Haner savininkas Arvydas Savulis yra tvirtinęs, jog ministerija yra išreiškusi pageidavimą, kad kompleksas būtų universalesnis, tačiau pakeitimai anot jo nėra esminiai. Jungtinėms valstijoms pagrasinus išvesti dalį savo pajėgų iš Vokietijos, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog amerikiečių karių perkelimas į sieną su agresoriumis turinčias valstybės padidintų atgrasimą. Pentagonas iš Vokietijos planuoja išvesti apie 5000 karių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius galėtų perkelti į Lenkiją. Tuo tarpu Suomijos prezidentas mano, kad atėjo laikas Europos vyriausybėms tiesiogiai užmegzti ryšį su Maskva. Aleksandras Stubas sakė, kad jų nuomonė JAV politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu nebetitinka Europos interesų, o tai reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą. Jis nurodė 3 galimus scenarijus Ukrainai – besitęsiantis karas, paliaubos su vėlesniu taikos susitarimu arba vienos pusės greičiausiai Rusijos žlugimas. Vokietijos ginklų gamintoje Rheinmetall ir telekomunikacijų operatorė Deutsche Telekom planuoja kartu kurti gynybinį skydą, skirtą apsisaugoti nuo dronų ir sabotažo išpolių, pranešė abi bendrovės. Jų atstovų teigimu pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – apsaugoti tokius jautrius objektus kaip oro uostai, elektrinės, jūrų uostai bei kariniai objektai. Pastaraisiais metais Vokietija ir kitos Europos šalys susidūrė su įtariamo sabotažo aktų ir netpažintų dronų įsibrovimo banga, o už daugelio šių incidentų, kaip manoma, stovi Rusija. Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai pranešė, kad šią savaitę nerodys Eurovizijos dainų konkurso. Šį renginį jie boikotuoja dėl Izraelio dalyvavimo jame. Pranešama, kad Airija rodys komediją, o Ispanija vietoj šių metų Eurovizijos iš Vienos, kuri prasideda jau rytoj, transliuos savo specialią muzikinę laidą. Konkursą iš viso boikotuoja 5 šalys.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
3: Rytoj daug kur prognozuojami trumpi, bet vietomis smarkus lietus. Vėjas bus permainingos krypties 8-13, kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną bus nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vėsiau nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
4: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
3: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
7: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: I'm a fighter, and I fight like it's my right to be alive.

0: FM.
1: Mano miesto žinios.
2: Žinios.
3: Vilniuje suplanuotos investicijos į paviršinių nuotekų tinklus. 7 Lietuvos paplūdimiai mėlynasias vėliavas gavo 2 metams. Kaune prisiminta profesorė Birutė Galdikas. Dabar apie viską išsamiau. Vilniaus miesto tvarkymo bendrovė Grinda šiemet į paviršinių nuotekų tinklų statybą ir atnaujinimą investuos 15 milijonų eurų, o iki 2029 bendra investicijų suma turėtų siekti 50 milijonų eurų, pranešė sostinės savivaldybė. Tikimasi, kad šios investicijos padės išvengti laikinų gatvių užtvindimų, pagerins eismą smarkiai lyjant. Anot savivaldybės, šiemet didžioji dalis lėšų bus nukreipta paviršinių nuotekų tinklų remontui Savanorių prospekte. O taip pat Konarskio, Gedvydžių, Taikos, Loretos, Asanavičiūtės, Čiobiškio, Vinco Pietario ir Žemaitės gatvėse. 7 Lietuvos paplūdimiams suteikta teisė į mėlynasias vėliavas, švarios ir saugios aplinkos simbolius. Mėlynąją vėliavą šią ir kitą vasarą turi teisę iškelti Neringos savivaldybės Nidos ir Juodkrantės centriniai bei Preilos paplūdimiai. Taip pat Palangos savivaldybės Birutės parko paplūdimys, Vilniaus savivaldybės Balsio ežero Žirmūnų ir Valakupių pirmasis paplūdimiai. Iki šiol mėlynosios vėliavos Lietuvos paplūdimiams būdavo suteikiamos metams. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune vyko profesoriai Birutei Galdikas skirtas atminimo renginys. Taip pat surengta simbolinė žoliuko sodinimo ceremonija. Botanikos sode esančioje profesorės vardu pavadintoje giraitėje auga daugiau nei 100 ažolų skiepytų iš Lietuvos paminklinių medžių. Savo ruoštų švietimo mokslo ir sporto ministerija šią savaitę kviečia mokyklas skirti vieną pamoką profesorės atminimui. Profesorė mirė kovo pabaigoje Los Andželė po sunkios ligos. Ji buvo pirmoji mokslininkė pasaulyje pradėjusi išsamius orangutanų tyrimus, įkūrė tarptautinio orangutanų fondą, kuris veikia Jungtinėse valstijose, Indonezijoje, Australijoje, Kanadoje, Jungtinėje karalystėje. Vilniaus centre prie vyriausybės šiandien vyksta planuotos institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau pažymima, kad realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat nurodoma, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvėse eismas vyks įprastų režimo, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį tarnybų transporto judėjimą su įjungtais garsiniais signalais.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Reklama.
4: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
1: Mano miesto žinios.
0: Easy FM.

Take a flight. I'll go searching. I don't know what I'll find.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
4: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: renkuosi knygą.
1: Eterija laida renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Moiros McDonald romaną Geriau nei knygose. Aprilė visada jautėsi saugiausiai tarp knygų. Jose meilė užklumpa netikėtai, herojai randa vienas kitą pačiu tinkamiausiu metu, o pabaiga būna tokia, apie kokią svajojai. Tačiau jos pačios gyvenime romantikos mažai. Vien darbas iš namų ir vienatvė. Vieną vakarą įsidrasinusi Aprilė palieka anoniminį raštelį žavingam knygyno tarp eilučių darbuotojui Vestliui. Deja, likimas pateikia savų literatūrinių triukų. Laiškelį randa Laura, užsiėmusi vienišą mamą ir palaiko jį slaptų dėmesio ženklų nuo to paties Vestlio. Kol knyginė vyksta filmavimo darbai, tarp lentynų ima kursuoti slapti rašteliai, daromos klaidingos prielaidos ir gimsta tikri jausmai. O pats Vestlis, jis taip įsisukęs į kasdienius rūpešius, kad nė neįtarė, jog tapo pagrindiniu veikėju istorijoje, kuri vystosi tiesiog jam po nosimi. Geriau nei knygose, tai šmaikšti ir romantiška istorija apie netikėtus sutapimus ir antrą šansą, bei priminimas, kad kartais pats gyvenimas gali pasiūlyti siužetą daug geresnį nei knygose. Nors romane kunkuliuoja romantika, iš esmės tai istorija apie drąsą siekti tokio gyvenimo, kokio trokšti. Tobulai žavingas skaitinys visiems rašyto žodžio mylėtojams ir tiems, kurie kada nors tikėjosi rasti meilę knygyne. Geriau nei knygose kupina šviesos ir be galo nuoširdi knyga. Ją skaitydamas jautiesi lyg gavęs dovaną, kurios laukia visą gyvenimą. Tai meilės laiškas slaptiems, neišsakytiems troškimams, slepiamiems kasdienio gyvenimo puslapiuose. Šis romanas išsiskiria iš daugybės meilės istorijų ir sudėtingų meilės trikampių. Jo atomas unikali, prasminga ir džiuginanti. Ak, kiek dalykų mes paliekame tarp mylimų knygų puslapių, nuoširdį, jausmingą ir ypač jauki istoriją suteikianti pilnatvės jausmą, supinanti anoniminius meilės laiškelius, klaidingą tapatybę ir sudėtingus žmogiškus santykius į išradingą siužetą. McDonald savo herojų gyvenimus subtiliai papildo ryškiais draugų, artimųjų, ekscentriškų kolegų ir nejaukiais buvusių mylimųjų portretų. Tai maloniai įtraukiantis kasdienybės fragmentas. Puikiai tik skaitytojams, dievinantiems istorijas apie 30-mečius, kurie suteikia meiliai antrą šansą, ir mėgstantiems patrauklius antraplanius veikėjus. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie šią knygą. Moiros McDonald romaną Geriau nei knygose iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos.
0: Renkuosi knygą.
2: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM Kaune 97.1 FM.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Labas, Milda.
1: Labas ir sveiki, kaip ir kiekvieną pirmadienį šiuo laiku su jumis sveikinuosi aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir jūsų laukiamiausia savaitės laida Labas, Milda. Na, o kol už lango šiek tiek vėsiau, ar nežinau, kaip pas mus Vilniuje iš vis šalta, mūsų studijoje šiandien bus tikrai ne tik, kad ne šalta, o bus karšta ir manau, kad garuos studija nuo mano studijos svečio. Mano studijos svečias šiandien tinklaraštininkas, elfų judėjimo įkūrėjas, tėtis ir mama. Visiems pažįstamas kaip Ričardas Savukynas arba Rokiškis Rabinovičius. Labas, Ričardai.
2: Labas, Milda.
1: Liepiai neminėti, bet paminėsiu, kaip nugalėti propagandą. Dar 20-aisiais metais šią knygą Ričardas parašė ir išleido kartu su Lietuvos kariuomenė. Kodėl aš ją miniu? Aš ją laidos metu paminėsiu dar ne vieną kartą, jinai gali būti jums ne tik įdomi, bet ir labai naudinga jums ir jūsų aplinkai. Jinai yra nemokama PDF formatu, ją galite labai laisvai susirasti. Na, o su Ričardu šiandien mes kalbėsime ne tik apie botus ir algoritmus, kalbėsime visų pirma apie psichologiją, apie tai, kaip propaganda veikia. Na, propaganda ir psichologija veikia ne kompiuterius, o žmonės. Ir apie su juo mes kalbėsime apie konkrečius tris psichologinius mechanizmus, kuriais propaganda valdo žmonių mintis. Juos nagrinėsime po vieną, tam turime tikrai pakankamai daug laiko. Kalbėsime apie propagandos poveikį individui. Manipuliavimą jomis, bet ir jūsų artimaisiais. Apie tapatybę ir propagandą. Ir be abejo, jos ilgalaikį poveikį. Ričardai, tu kažkaip aš ruošdamasi laidai susimąsčiau, man atrodė, kad na, propaganda, botai, troliai neatsiejami, vat dabar mūsų kasdienybės dalis, bet tu jais užsiemi net nuo 2001 metų, reiškia 25 metus tu toje pelkėje murgdaisi.
2: Aš galvoju, ar iš tiesų nuo 2001 neatsimenu, bet atsimenu, kad pakankamai senai.
1: Jo, ten buvo kažkoks tavo pirmas, kaip tu atsekiai dalykus iki Rusijos ambasados ir tada ten niekas nelabai tikėjo, tai maždaug apie 2001.
2: Čia gal kita istorija buvo, kaip pirmą kartą smarkiai pasireiškė ta rusiška propaganda internete lietuviškam. Tai tiesiog buvo tokia istorija, kada Delfi portalas buvo užflūdintas, tiesiog užverstas krūvomis komentarų lietuvių kalba, labai panašių komentarų, kur buvo varoma ant rusų ir ant žydų ir siūloma rusus ir žydus naikinti, šaudyti ir taip toliau. Ir prasidėjo prokuratūros tyrimas ir aiškinimais, iš kur tie komentarai atsirado, kas juos pradėjo rašyti, na, ir paaiškėjo, kad visi ateina iš IP adreso priklausančio rusų ambasadai Latvijos gatvėje. Ir tada rusų ambasada pasakė, kad jie nieko nežino ir taip toliau. Kuriam laikui tie komentarai išnyko, praėjo ten kažkiek mėnų ar ten keli mėnesiai, aš dabar jau neatsimenu, ir vėl plūstelė panašus komentarai. Nu, ir vėl prasidėjo aiškinimais, paaiškėjo, kad eina iš kažkokio tai neiškaus interneto tiekėjo, firmelės, kurie atseit teikia interneto paslaugas, joje yra vienas žmogus direktorius.
1: Bet čia Lietuvoje ta firma.
2: Kuris iš viso Lietuvoje nerandamas ir ta firmelė jokių klientų neturi. Tai yra fiktyvi firma.
1: Taip.
2: Ir kaip tyčia ta firmelė Latvių gatvėje per ten keli šimtus metrų nuo tos pačios ambasados. Nu, paskui jau tie komentarai, tai iš Rusijos, tai ten iš kitų šalių ir, nu, išvirto ilgainiui per daug laiko į tai, ką mes dabar matom. Tai reiškia, tos sistemos labai patobulėjo, komentarai pradėjo labiau skirtis vieni nuo kitų, protingesni darytis, reaguojantis į kontekstus, automatizuotos sistemos jame rastis, užmaskavimai visokie, kad atrodo, jog jie eina iš lietuviško IP adresų, nes, pavyzdžiui, prisiperkama lietuviškų mobilaus ryšio kortelių, ne, ir paskui per visokias tas fermas yra leidžiami ir taip toliau, ir taip toliau. Bet iš tiesų dar tada prasidėjo ir dar tada jau buvo tokios manipuliacijos. Tai yra Rusijos ambasada varė antirusiškus komentarus tam, kad pavaizduotų, jog lietuviai yra fašistai, kurie nori žudyti vietinius rusus ir kartu ir vietinius žydus. Nu, tai čia buvo tokie melai, jie tada išlindo, na, ir paskui po truputėlį Rusija visą tą sistemą vystė, augino, ir dabar mes turim tiesiog, nu, neįtikėtino masto atvejus, kur yra 10 000 botų, netikrų akauntų Facebook'e, kurie moka reaguoti į komentarus, į tekstus, atpažįsta pagal tam tikrus raktinius žodžius ir pradeda rašinėti įvairiausius komentarus ir atrodo, kad tai gal net ir tikri žmonės būtų, bet kada patikrini tos akauntus, tas paskiras, pasižiūri ir matai, kad tenai yra požymiai, kad ne žmonės, tai yra per mažai žmogiškų požymių. Pavyzdžiui, turi kokius nors ten, nu, 10 tik tai draugų, ar ne? Gali ir tikras žmogus turėti 10 draugų, bet jeigu žmogus turi 10 draugų, bet yra hiperaktyvus komentaruose, tai klausimas, kodėl jisai tik 10 draugų turi, kai normalus žmogus turi 200, taip? Nu, nuotraukos generuotos dirbtinio intelekto, ten daugelis yra tokių atpažįstamų veidų, kurie turi tokius specifinius bruožus dirbtinio intelekto požymus. Arba įrašai tuose pačiuose akauntuose eina tik tai už labai neilgą laikotarpį, porą metų, kai dauguma Lietuvos žmonių susikėlė į Facebooką daug seniau, ar ne, tai yra prieš gerą 10 metų. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tų požymių yra daug, kad pažinti galima, kartais sunku atskirti, kur tikras akauntas, kur netikras, jo labiau, kad yra supirkinėjami seni akauntai, vagiami, čia irgi toks dalykas, kada jūs gaunate žinutę, turbūt daugelis esat gavę žinutę, kad išlošiai kažką loterijoje arba dar kažką, tai per Facebook ir parašyk čia kodą. Čia yra būdas nulaužti jūsų akauntą, nes tas kodas tai būna tiesiog tam tikras kodas, kurį Facebookas atsiunčia patvirtinimui prisijungimo. Ir jeigu jūs parašot kodą, jūs prarandate akauntą, iš jūsų jį pavagia tiesiog.
1: O susigražinti įmanoma?
2: Susigražinti praktiškai nėra šansų. Tai iš jūsų pavagia tokį akauntą, jisai pakliūna į spamerių visokių rankas, į sukčių rankas, iš jo siuntinėjimas paskui kitiems žmonėms žinutės, kad, nu, draugams to akaunto žinutės, kad vat, tu laimėjai loteriją, atsiūs kodą ir taip toliau, ir nauji akauntai vagiami, bet panašiai yra įtraukinėjami žmonės visokias ten schemas, iš jų viliojami pinigai, taip toliau, taip toliau. Paskui tie akauntai yra perpardavinėjami. Iš vienų sukčių kitiems. Vieni sukčiai nusiperka, kiti sukčiai, treti. Galų gale juos nusiperka ir Rusijos propaganda. Po kiek laiko tu matai, kad paskyra yra 10 metų senumo, joje yra kažkokių keistų įrašų su keistomis reklamomis, kad nusipirk kažką, pavyzdžiui, už 10 kart pigiau negu tikra kaina. Bet iš tiesų tie įrašai atsirado dėl to, kad ta paskyra buvo pasukčius. Taip, bet kažkada senai tai buvo tikras žmogus. Ir tu matai, kad lyg tai tikras žmogus, lyg tai būta tikras žmogus, dabar rašinė kažkokias kremlinės nesąmonės. Taip. Dar kitas variantas, kuria tiesiog kopijas tikrų paskirų. Tai yra, ar mano, ar tavo paskirų kopija gali būti sukurta. Ir aš esu matęs savo paskiros ne vieną kopiją. Dalį Facebookas uždaro, dalies neuždaro, dalis persivadina į kitą vardą, dalis nepersivadina, bet paskyra gali atrodyti visiškai kaip tik žmogus. Jinai naudojama siuntinėjimu irgi žinučių, kad tipo, paskolink man pinigų, pervesk į sąskaitą, man čia labai pritrūko, aš tau gražinsiu kitą mėnesį. Bet čia ne aš rašau, o kažkas kitas parašo. Ne? Nu, čia tiesiog sukčiavimo schema. Tai paskui tokios paskiros irgi perparduodamos, irgi būna, kad pakliūna į rankas Rusijos propagandą. Rusijos propaganda, visas tas tinklas žiūri labai paprastai. Buvo paskyra naudojama Lietuvoje, jinai turi sąsają su Lietuva, taip, tai mes ją galime pernaudoti paskui propagandai Lietuvoje ir siuntinėti visokias žinutės. Na ir taip atsiranda daugybė tų paskyrų, kurios atrodo kaip tikri žmonės, bet viskas ten automatizuota, tekstai rašomi žmonių tik tai specialiais atvejais, tai yra dirbant kai kuriuose grupėse, kada jau labai tikslingai reikia užkabinti žmonės, bet dažniausiai šiais laikais tai daro robotai. Tai yra tas poslinkis labai didelis. Tarkim, prieš 2-3 metus tie robotai nemokėdavo normaliai reaguoti žmonės ir jeigu atrašydavai tokiam robotui, jisai nieko netrašydavo tau atgal. Tai būdavo galima pažinti. Dabar tie patys robotukai su panašiu dirbtiniu intelektu, nu, vat kaip tose ChatGPT ar panašiose sistemose, nu, dažniausiai šiek tiek primityvesnių, bet panašiai veikiančių. Jie tau atrašo dar ir atgal. Tai yra, tu parašai komentarą kažkokio, jisai tau atrašo kitą komentarą. Ir atrodo, kad žmogus iš tiesų robotukas dirba.
1: O žiūrėk, anksčiau į tuos komentarus būdavo galima, kažkaip juos būdavo galima atpažinti. Mes dar su tavim esame kalbėję, kad apie pagal kažkokius, nu, nesąmoningus sąvokas ar nesąmoningus sakinius, kurie visiškai į pievas būdavo. Tai dabar jau jie gana...
2: Kartais vis dar pasitaiko nesąmonės ir būna tokiu atveju, kad ateina kažkoks tipo žmogus ir rašo absoliučiai ne į temą ir tiesiog nesupranti, ką jis ten rašinėja. Taip, užsibūgina tas dirbtinis intelektas ir pasitaiko, bet dažniausiai jau veikia gana neblogai, atpažįsta pagal tam tikrus žodžius, ką tu jam parašai ir daugiau mažiau į temą tau atsako ir dažnai galima lyg ir susikalbėti, bet nu, tos programos nu, matosi, kad bendrauja kaip gana bukas arba angažuotas žmogus ir paskui užsiciklina ant tų pačių dalykų arba šabloniškumas tam tikras matosi, nes apmoko tą dirbtinį intelektą irgi pagal ribotą rinkinį visokių tenai frazių, teiginių ir taip toliau, tai atitinkamai jisai veikia ribotai kažkiek.
1: Dabar žiūrėk, gerai, tu labai išvardinai daug požymių, kaip suprasti, kad tu bendrauji ne su gyvus žmogumi, bet mes padarysime trumpą pertrauką, o po pertraukos aš norėčiau, kad grįžtume prie apsaugos. Kaip man, kaip vartotojui apsisaugot? Jau tu pasakėjai vieną svarbų dalyką, visokį linkai, žaidimai, siūsk kodus ir panašiai. Ar yra dar kiti apsisaugojimo būdai? Prie to grįšime po pertraukos.
0: Labas, Milda. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Jūs klausotės Easy FM. Labas, Milda.
1: Ričardas Savukynas mano studijoje, o su juo kalbame apie botus ir botų veikimo principus. Prieš pertrauką sakiau, kad klausiu tavęs, kaip galima vartotojui apsisaugoti nuo sakykim, savo paskyrų praradimo ir panašių dalykų. Bet tu žinai, ką aš pagalvojau, Ričardai, mes kalbam botai, troliai, spiečiai, fermos ir taip toliau, taip toliau. Ir visi mes viską suprantam. Bet žinai ką, padarykime trumpą ABC. Botas yra kas, trolis yra kas, ferma yra kas, spiečius yra kas.
2: Ir botas tai yra santrumpa nuo robotas. Mm-hmm. Nu, tiesiog robotas ilgas žodis, taip. Tai kažkada tai anglų kalboje atsirado ir tokia santrumpa botas, kuris tiesiog reiškia visojas programas, dirbančias panašiai kaip žmonės, atliekančias darbus už žmonės. Tai reiškia, jeigu yra komentarai, gali komentuoti žmogus koks nors, bet gali ir programa komentuoti. Tai ta programa, kuri už žmogų komentarus rašinėja, jinai vadinama botu. Būna įvairių botų, būna, kurie suranda tekstus puslapiuose, ten paanalizuoja kažką, tai parašinėja tekstus, dar kažką daro. Bet Facebook'e mes matom tuos facebookinius botus, kurie komentarus rašinėja ir dėlioja tuos patiktukus, laikinimus ant komentarų, kuriuos parašė kiti botai. Tai mechanizmas yra toks, vienas botas parašo prokremlišką komentarą, tada koks 100 arba 200 botų sudėlioja patiktukus. Atrodo, kad labai populiarus komentaras. O iš tiesų jį sulaikinė yra tiesiog botai. Tai pamačius tokį dalyką, verta pareportinti ir tą boto komentarą, ir tą botą, kuris parašė komentarą, ir galbūt pasižiūrėti į tos patiktukus ir irgi pareportinti tuos botus.
1: Socialinės platformos į tai kreipia dėmesį?
2: Kreipia dėmesį, ne visada iš karto įsijungia, tai yra dažniausiai pirmas pranešimas ateina, kad mes neišjungiame ir ignoravome ir panašiai, tai yra, kad niekas nepadaryta, bet kai susikaupia tų komentarų botų reportų, tai paskui tie botai išjungiami. Facebookas dabar maždaug kas ketvirtį metų išjungia netoli milijardo, nu, kaip kada pusę milijardo, kaip kada milijardą, o tokių feikinių akauntų. Tai yra, tas skaičius kiekvienais metais didėja ir skaičius yra milžiniškas, sunkiai suvokiamas.
1: Tai. Palyginimui turi skaičių bent apičiupai, kad įsivaizduotume, kiek jų veikia.
2: Realių akauntų yra Facebook'e maždaug na, 1,5–2,5 milijardo vertinama. Tai jeigu milijardas iš jungiamas, ar ne, tai galima įsivaizduoti turbūt iš tų 2,5 milijardo, ar ne, bent jau 0,5 milijardo yra netikras, net jeigu ir išjunginėjimas, o gal ir milijardas netikras. Tai iš principo, vos ne kas antra paskyra yra netikra. Tai Facebook'as dėl to išjunginėja, bet tą labai sunku susekti. Jo labiau, kad visi tie spameriai, skaitant ir kremlinius spamerius, jie stengiasi, kad tos paskyros būtų kuo tikroviškesnės ir kad Facebook'as irgi net kurtų, negalėtų nustatyti tų požymių, pagal ką galima išjunginėti efektyviai. Tai dėl to tos paskyros, pavyzdžiui, palaikomos kokius metus ar du, O tik paskui pradedamas naudot, aišku, kartais ir naujas pradedamas, bet pastovėjusios yra tokios Facebook'e atrodo tikresnės, sunkiau išjunginėjamos. Kokios dar savokos? Trolis dabar jau užmirštama savoka, nes trolis anksčiau reiškia žmonės, kurie ateidavo į diskusijas tam, kad subalamutint visus.
1: Bet čia jau realų
2: padaryti.
1: Žmonės.
2: Taip, realų žmonės, kurie diskusijose tiesiog sukeldavo bardaką, visi pykdavo diskusijas, nukeliaudavo į pievas ir panašiai. Paskui panašią taktiką pradėjo naudoti Kremlius. Tai yra paprasti troliai tikri darydavo tai tiesiog smagumui arba dėl kažkokių politinių tikslų. Kremlius pradėjo dėl propagandinių tikslų savo melams skleisti. Ir jie organizavo tą trolių fabriką didžiausią, tai yra Olgino fabrikas, bet kiek suprantu, nors tiesioginės informacijos nėra, bet yra visas komplektas įstaigų tokių Rusijoje, kur sėdi šimtai ar tūkstančiai žmonių ir rašinėjo komentarus, naudodami automatinio vertimo programas, dėl to kartais irgi galima atpažinti, kad kažkokie keisti sakiniai lietuvių kalba eina, nu, nes automatinio vertimo programas kartais nesąmoningai išvečia ir pakeičia vienus žodžius į kitus, bet dabar daugiausia visą tą jau daro automatinės sistemos, nes tai, ką gali tūkstantis žmonių padaryti, nu, tai tą gali keliasdešimt kompiuterių padaryti. Nu, tiesiog tą patį. Tai tu nusiperki kelis tūkstančius kompiuterių ir jie tau dirba kaip keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai,
1: kažkur tu esi minėjęs, kad vienas toks trol, šitas botas gali sugeneruoti apie 500 komentarų per dieną.
2: Daugiau. Ta prasme, tas praktikoje taip galima pamatyti, bet dažniausiai, jeigu jisai generuos, aš vat nežinau, ar aš esu minėjęs šitą, gal kažkas kitas sakas yra, nu, bet nesvarbu. Esmė yra ta, kad jeigu labai labai daug komentarų tas pats botas rašinės, Facebookas gali sureaguoti, kaip jį įtartina, per daug aktyvų. Ir dėl to būna ribojamas. Ir kiekviena paskyra yra, na, parašanti kažkiek tai tų komentarų, bet paskui naudojama kita paskyra, trečia, dar kita. Atitinkamai yra persijunginėjama per skirtingus telefono numerius. Tai yra tos schemas technologiškai jos, nu, tinklo inžinieriams gana nesunkiai suprantamas, bet paaiškint šiaip žmonėms gana sunku. Tai yra statomi tam tikri proxy serveriai. Proxy tai reiškia tarpininkavimo serveriai, kurie yra skirti prisijungimui prie lokalių mobilaus ryšio tiekėjų tinklų. Tai reiškia, statomos tokios dėžės, jas šimtai ir tūkstančiai mobilaus ryšio kortelių sukišama ir paskui per tas dėžės, per vietinius ryšio tiekėjus, iš Rusijos jungiasi tos visos fermos. Vėl labai panašią technologiją naudoja ir visokiausia sukčiai, kurie pavyzdžiui, skambinėja močiutėms, senelėms, išviliodami pinigus.
1: Iš bankų,
2: tai
1: nebe taip.
2: Technologija praktiškai ta pati, įranga ta pati, tik tiesiog vienu atveju jungiamasi per internetą, kitu atveju balso ryšiais naudoja.
1: Mm-hmm. Ačiū, Richardai, 052-431-431, kol pietaujate, paskambinkite mums į studiją ir pabendraukite tiesiogiai su Richardu, užduokite savo rūpimą klausimą. O mes grįžtame į studiją po trumputės pertraukos.
0: Labas, Milda. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Labas, Milda.
1: Po pertraukos grįžtame į studiją. Na, o mano studijos svečias, tinklaraštininkas Ričardas Savukynas. Ričardai, vėlgi grįžtame prie tos pačios temos, kaip man apsisaugot save. Neklikinti, nespaudinėti, nelaimėti, nedėti.
2: Tai netikėti visokiais per daug gerais pasiūlymais ir kada tu matai, kad tau siūlo, pavyzdžiui, pirkti magnetofoną, tenai televizorių, suknelę, megztuką, stalą, kėdę, kompiuterį, dar kažką už dešimtadalį kainos, tai nereikia to tikėti, nes čia bus sukčiavimas ir viena iš nemažų tikimybių, kad dar ir akauntą pavoks. Slaptažodžius reikia turėti tokius, kur nu, atspėti būtų šiek tiek sunkiau. Ne? Jeigu atsiunčia laimėjimo kodus kažkoks pažįstamas, kad tipo laimėjai tą ir tą, tik tai persus man kažkokį kodą, tai netikėti ir netikėti to pažįstamu ir geriausia jam perskambinti ir pamatysit, paaiškės, kad jokių kodų jisai nesiuntė. Jeigu prašo paskolinti pinigų per Facebooką, paskambinkite telefonu tam pažįstamui ir pamatysite, kad neprašo. Tai, nu, tiesiog va tokius dalykus. Kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, nuo tos melagingos informacijos tai paprastai neapsisaugosit. Ir ten jau žaidžia kiti triukai. Ta prasme, kad iš jūsų paskyros nepavoks, netims kažkas, tai bet jums gali kimšti į galvą informaciją, kuri yra tiesiog melaginga. Ir reikia suprasti, kad Kremlius turi tą patirtį dar nuo sovietinių laikų atidirbinėta specialistų ir jie turi labai gerus specialistus, kurie moka apmeluoti, moka sukurti netikras naujienas, moka pribūrti belenką ir dabar su dabartiniam technologijom jie moka sudaryti įspūdį, kad netgi melagingiausi melai yra iš tiesų teisybė. Nes, nu, įsivaizduokit, kad jūs kažkur tai skaitote straipsnį ir tenai tame straipsnį yra kažkokios nesąmonės prirašytos, bet yra dešimtys ar šimtai komentarų, kurie išplečia tą straipsnį ir patvirtina, kad čia iš tiesų teisybė ir taip toliau ir taip toliau. Tai koks įspūdis kyla, kad iš tiesų tas straipsnis, kuris rašo nesąmonės, jisai visgi yra teisybė, nes dešimtys ar šimtai žmonių palaiko tą. Taip?
1: Ir
2: tada pradedi savim abejoti. Tai čia yra vienas iš tokių trukų.
1: Galiu tave piškį pertraukti ir aš papildysiu Mindaugo klausimu. Jis kaip tik į šitą temą, tai tu galėsi praplėsti savo atsakymą. Mindaugas klausia tavęs, kaip manote, ar verta reaguoti į tuos komentarus? Gal tegul tarpsta ta terpė, bet taip pat teigia Mindaugas, kad yra žmonių, kurie paskaito ir išties galvoja, tai būtent tai, ką tu sakai, kad daug kas galvoja šitaip, reiškia laikina, ne? Reiškia kažkiek tai yra svarbu, ar kažkiek tame yra tiesos. Ir dar klausia Mindaugas, gal portalai vien dėl savo matomumo jų per daug užsileidžia?
2: Aš manau, kad taip, dalis portalų užsileidžia, nes Facebook algoritmai kaip reaguoja. Jeigu kažkas labai daug komentuoja ir daug laikina, tai reiškia, kad straipsnis yra įdomus. Tai reiškia, jį reikia rodyti daugiau žmonių. Tai daugelis portalų tai visai toleruoja ir galvoja, kad daugiau prikomentuos, daugiau bus žiūrovumo. Tam tikrais mastais tai pasiteisina kaip trumpalaikė tokia taktika. Nes ateina daugiau žmonių, jie parduoda daugiau reklamos. Tačiau esmė ta, kad ilgainiui tai žmonės nusivilia. Taip?
1: Ir tuo pačiu portalu,
2: taip,
1: jo.
2: Ir kada tu matai, kad tam tikrame portale eina ir eina ir eina tie mėšlini kremliški komentarai melagingi, tu supranti, kad tas portalas nesitvarko ir tada tu nenori jo skaityti. Nes šiaip yra tokia praktinė proporcija, kad maždaug apie 10% žmonių yra tokie, kurie neigiamai žiūri į Europos Sąjungą, į NATO, teigiamai žiūri į Putiną, teigiamai žiūri į sovietmetį ir panašiai. Tai yra, vat, su didesniu ar mažesniu teigiamumu daliai ar visiems šitiems dalykams yra kažkur tai apie 10%. Iš jų ten 5 kokie procentai yra gana stipriai teigiamai nusistatę į sovietmetį ir panašiai. Tačiau, kai pasižiūri į komentarus po kažkurių portalų straipsnis Facebook'e, tai atrodo, kad yra atvirkščia proporcija, kad kokie 90 ar 95 procentai teigiamai žiūri į sovietmetį, teigiamai žiūri į Putiną, neigiamai žiūri į Ukrainą, neigiamai žiūri į NATO ir taip toliau. Tai reiškia visiškai atvirkščia proporcija. Taip? Tai 10 kart 10 skirtumas yra 100 kartų skirtumas. Tai reiškia, kad Kremlius iki 100 kartų gali viršyti realių žmonių skaičių tose komentaruose. Taip, tai reiškia, kad yra viskas perverčiama aukštinkom. Ir tada susidaro įspūdis, kad taip, čia visi Putiną palaiko ir Kremlių palaiko ir taip toliau.
1: Taip, taip, va,
2: nors iš tiesų dauguma žmonių Lietuvoje Putiną laiko tuo pačiu Hitleriu, nes jisai yra naujų laikų Hitleris. Tai tą ir reikia suprasti. Ir jeigu pamato tokius komentarus, tai tiesiog nepatingėkit pareportinti. Nesvarbu, kad Facebook'as parašys, kad nieko nepadarėm su komentaru ir panašiai. Jūs at vieną, du per dieną pareportinsit, taip, tūkstantis kitų žmonių vieną, du per dieną pareportins.
1: Ir kaip tu sakei, susideda tas...
2: Taip, šitai susidės ir po kiek laiko Facebook'as dalį jų jau išjungs ir jau mes turėsim šiek tiek mažiau purvą.
1: Tu labai gerą dalyką pasakė, kad vis dėlto tas erdvės, virtualios erdvės švarumas priklauso ir nuo mūsų pačių. Tai kaip tu sakai, nebijokime, kad šį kartą vienas tavo pareportinimas tarsi ir neatnešė nieko, bet žiūrint ilgalaikiai perspektyvoj, tai duoda rezultatų. Turim be galo daug klausimų, tai labai dėkoju visiems klausantiems ir iš tikrųjų matosi, kad žmonėm tai yra svarbu ir rūpi ir tai yra labai, turbūt pati geriausia žinia. Du pacituosiu, tris pabandysiu greitai pacituot klausimus. Albinas klausia, ar yra galimybė apklausas klastoti botų pagalba. Nerašo, kokias apklausas, bet tu esi minėjęs ir apie rinkimų klastojimus ir panašius dalykus.
2: Žinoma, kad taip. Mm-hmm. Ir apklausas irgi botus galima suvaryti ir jie subalsuos, ypač Facebook'e. Internete irgi galima klastoti ten šiek tiek kitokios priemonės apsaugai, kada tu visą srautą valdai, na, truputėlį geriau gali apsisaugoti. Bet pasižiūrėkim vat, iš tos techninės pusės, nu, iš tų vat, botų fermų, ar ne, kur naudojami šimtai ar tūkstančiai kortelių. Tai suklastojama viskas, IP adresai, prisijungimai, taip toliau, taip toliau. Tai atitinkamai irgi balsavimai gali būti priklastoti. Per rinkimus mes irgi matome, kad labai daugeliu atveju apklausų rezultatai kardinaliai skiriasi nuo to, ką mes pamatėm per rinkimus. Tai reiškia, rinkimuose tikrai žmonės rinko kažkokias tai partijas, per apklausas balsavo kažkokie internetiniai. Taip? Ir kai mes matome tuos didelius skirtumus, nu, tai va čia ir pavyzdys yra, kad visokios botų fermos irgi panaudojamas tam. Panaudojamas, pavyzdžiui, tam, kad apklausa parodytų, jog, pavyzdžiui, lietuviai palaiko ten Putiną arba nepalaiko Ukrainos arba dar ten kažką. Tada žmonės galvoja, kad čia dauguma visgi yra palaikantis Putiną arba ten mėgstantis sovietmetį arba dar kažkokius dalykus, nu ir atitinkamai keičiasi žmonių nuomonė, nes žmonės galvoja, kad jeigu dauguma galvoja taip, nu tai gal tam yra kažkoks tai pagrindas. Tai apklausas taip klastojamas. Ir ne visada įmanoma tą susekti. Tai yra blogiausia, kad tie, kas organizuoja apklausas, jie ne visada gali nustatyti, kad pas juos atėjo pabalsuoti blogo fermą kažkokią. Tai yra ne blogo fermą, botų fermą.
1: Justas klausė, ir čia dabar grįžtame prie, su jo klausimu prie to, ką tu sakėjai, vat, jeigu ten pasirodo kažkas įtartina, ar ten žmogus kažko prašo, ar siūlo, paimkit, pasiskambinkit. Justas sako, o kaip žinoti dėl paramos prašytojų, kurie įmeta postą, pavyzdžiui, kad nutiko kokia nors nelaimė, kaip pasitikrinti tai. Ir dabar žiūrėk, aš galbūt, kadangi neturim labai daug laiko, aš galbūt susiesiu su deepfake'u. Trupučiuką atsakydamas į šitą klausimą, paaiškink žmonėm, kas vis dėlto yra tas deepfake'as, nes vėlgi šnekame, visi žinomo galiausiai pasirodo, kad...
2: Yra labai absurdiškų vertimų, kuriuos bandė kalbai neįdaryti. Tai yra, kad deepfake'as tai yra kažkaip tai vaizdžioji klastotė, ar tenai klaščioji kažkas, kažkas absurdiškų random atsitiktinių žodžių kratinys. Deepfake'as tai iš tiesų yra giluminė klastotė ir tą reikia suprasti. Giluminė tai reiškia, kad labai giliai iki mažiausių smulkmenėlių atkartojami kažkokie tai dalykai. Taip, kad ta klastotė atrodo kaip visiškai tikras dalykas. Tai būna vaizdo klastotės, nuotraukų, video įrašų ir garso.
1: Telefono skambučių.
2: Taip, sugeba suklastoti svetimą balsą, arba, pavyzdžiui, pertransliuoti. Pavyzdžiui, aš kalbu kažkokį dalyką ir programa pertransliuoja tavo balsą ir žmonės girdi tave ir atpažįsta tave kalbant.
1: Taip.
2: Ir čia jau yra klastoti, nes aš galiu apsimesti tada tavimi. O jeigu tai bus video, tai nu, galbūt netgi per video pokalbį matys, kad tu kalbi su savo balsu.
1: Taip, taip, taip.
2: O iš tiesų tenai kažkas kitas kalbės. Tai sukčiai naudoja tokius dalykus jau šiais laikais tam, kad išviliot pinigus, bet taip pat tai naudojama ir politiniais tikslais, klastojant kažkokių tai žmonių pasisakymus ir platinant tos netikrus pasisakymus, kaip atseit tikrus pasisakymus ir panašiai ir panašiai. Tai šita technologija vis dar yra gana nauja, jinai dar turi savų problemų, ten, nes reikia mokyti, ne kiekvienas žmogus gerai padarys šitos dalykus, bet ilgainiui aš manau, kad šitokio tipo klastotės jos tik tai daugiau ir daugiau bus naudojamos ir mes matysim tokius dalykus, kad pavyzdžiui, NATO kareiviai kur nors žudo žmonės, arba tenai, kad koks Landsbergis kažką tai daro, ar ten dar kažką tai, ką tik sufantazuos Rusai, ar ten dar kažkas. Tai reikia turėti tą omeny, kad ne viskas, ką matai internete, yra tikra ir tų tikrų dalykų dalis vis mažėja ir mažėja ir mažėja. Ir jie kartu, tie netikri dalykai atrodo vis įtikinamiau.
1: Taip, tai dar prie jūsų to klausimo, kaip patikrinti tokius dalykus?
2: Čia yra klasikiniai tokie dalykai iš žiniasklaidos, kaip patikrinti informacijos teisingumą, tai pirminių šaltinių ieškoti, iš kur tai atsirado ir identifikuoti, ar tie pirminiai šaltiniai yra tikri ir ar yra realiai nepriklausomų kitų šaltinių, kurie tą patį parodytų. Nu, čia galim prisiminti, kaip tas buvo feikas prieš kažkiek metų, kad atseit NATO pajėgos Lietuvoje su tankais išvažinėjo kapinės. Tai paaiškėjo, kad eina viskas iš esmės vieno šaltinio, kuris yra nepatikrinamas. Bet jeigu bandai tikrinti, nu, paaiškėjo, niekas jokių kapinių neišvažinėjo ir gal ten iš viso net kapinių nėra toj vietoj. Ar ne? Arba apie išprievartautas ten mergaitės, kurių nebuvo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tikrinti šaltinius, jeigu tikras faktas, jis ateis iš kelių nepriklausomų ir patikimų šaltinių, tokių patikimų, kurie patys tikrina faktus. Tai didelės žiniasklaidos priemonės, nesvarbu, kad ir pačios kūrenčios ten kažkokius klikbaitus, visgi tikrina. Ir jeigu jūs pamatėte, kad informacija atėjo per kelias didžiasias žiniasklaidos priemonės, nu, tai reiškia, kad buvo keli patikrinimai ir ta informacija tikėtina, kad teisinga. Tai irgi ne visada būna. Ir jeigu prisiminsim ten apie vieną boksininkę, kuri buvo skelbiama vyru, šitokios nesąmonės prasimušė per labai daug informacijos priemonių. Taip, nors tai buvo tiesiog melagingi feikai. Tai kaip kurie feikai prasimušė ir kartais reikia tiesiog palaukti ir po kelių savaičių ar po mėnesio paaiškėja visgi tiesa. Išlaukti tą laiką, jeigu naujiena yra labai karšta ir skubi, tai kartais būna gana sunku. Bet tas palaukimas irgi padeda, nes tada atsiranda vėlgi daugiau patikrinimų ir išlenda galų gale, kad feikas yra feikas.
1: Ir paskutinis klausimas, Markus klausė, ar Facebookas gali uždaryti vatnikų grupes, dingo kremlinės propagandos propagandinės grupės apie Kapčią miestį ir informacinis klubas. Tai tik tai vienu sakiniu, nes dar mes turime
2: taip,
1: prie...
2: Facebook'as gali uždaryti, klausimas kartais, kodėl neuždaro ir kiek lenda informacijos per kaip kurios skandalus susijusius su Facebook'u ir vadovų nutekinama informacija. Tai Facebook'as ne visada nori, nes jiems visokios nesąmonės kartais neša pinigus.
1: Supratau. Einam, ačiū Ričardai už visus atsakymus į klausimus, ačiū jums gerbiami klausytojai ir žiūrovai, kad uždavėte šitiek daug klausimų, atsiprašom tų, kuriems neatsakysim. Pabaigai apie tai, ką tu jau esi senokai identifikavęs, tai yra trys pagrindiniai psichologiniai mechanizmai. Aukos naratyvas, kalbant apie propagandą ir jos mechanizmus. Ir kaip galbūt tu galėtum pasakyti, kaip konkrečiai atrodo aukos naratyvas Lietuvoje šiandien, nes mes turime visokiausių čia tų.
2: Šitas aukos naratyvas yra dalis to taip vadinamo Karpmano dramos trikampio. Jo esmė, kad jeigu kažkas priverčiamas jaustis auka, tai ta auka visada nori gelbėtojo. Kažko tai, kas jai padėtų šitoje situacijoje panašiai. Tai tas gelbėtojas propagandoje, tai būna Kremlius. O auką mes galim pasijusti labai vairiais būdais, pavyzdžiui, per tai, kad išgirstam, jog mokesčiai padidėjo, arba sveikatos apsauga bloga, arba kad ten nuskurdę esam, valdžia vagia, viskas blogai, taip toliau, taip toliau. Tai kai mums kemša visą šitą apie tai, kad viskas blogai, mes pradedam žiūrėti į savo šalį kaip į priešą, tai yra kaip į tą, kas yra kaltas dėl visų bėdų. O tada pradedam ieškoti gelbėtojo. Ir pradedam balsuoti už tų gelbėtojų atstovus, ar ne, ir pradedame žiūrėti teigiamiau į kokį nors Kremlių, nes atsieti tenai viskas gerai. Iš tiesų tai yra apmelavimas ir manipuliavimas. Tai norint netapti auką, reikia suprasti, kad mes patys esame labai atsakingi už save pačius, už savo situaciją ir kad mes įgalinti esame. Kad mes galime nuspręsti, ką mums daryti, mes galime nuspręsti, kaip mums gyventi geriau, pasirinkti ir kitą darbą ir gyventi tame mieste ar toje šalyje, kur mes norime gyventi. Nu, tiesiog čia, pavyzdžiui, kaip emigrantų pasakojimas. Mes galime įsivaizduoti, kad emigrantas tai yra žmogus, kuris yra auka pasmerktas, prarastas Lietuvai, ištremtas ir panašiai. Arba galime pasižiūrėti į tą patį emigrantą kaip į žmogų, kuris savo pats pasidarė sėkmą. Jisai pasirinko, išvažiavo, arė, vargo, užsidirbo pinigus, galbūt įsitaisė kitoje šalyje, galbūt sugrįžo į Lietuvą, bet jisai buvo pats sėkmingas. Tai labai svarbu nebūti aukomis ir nesijausti. Mes patys atsakingi už save ir mes galime laimėti. Visada, kai mes patys savo pasakom, kad mes galime laimėti, visas šitas žaidimas jauka gelbėtoja, jisai pasibaigia ir mumis negali manipuliuoti. Tai būkim stiprus.
1: Bet čia tas toksai dar mūsų išmoktas bejėgiškumas, kur nu, mums dar pripažink, kad mums dar trupučiuką
2: taip,
1: patinka būti.
2: Dešimtis metų mums kalė į galvą. Dešimtis metų visą šitai. Propaganda dar sovietmečių visą laiką jau versdavo jaustis žmogų visiškai bejėgiu. Sistema gali viską, žmogus negali nieko. Iš tiesų mes galime. Mes nugalėjome kažkada Sovietų sąjungą, mes sukilome, mes laimėjome prieš tą monstrišką valstybę, ar ne, keli milijonai žmonių laimėjo prieš visą tą gigantinę imperiją, ar ne, šimtų milijonų, ir mes esam stiprus. Tai va tą ir supraskime, mes esam stiprus. Rusijos propaganda nenori, kad mes jaustumėmės stiprus. Jie daro viską, kad mes jaustumėmės silpni, bet mes esam stipresni.
1: Ir visai pabaigai, tu labai gerai paaiškinai tas aukos rolę, tu gerai paaiškinai gelbėtojo mitą, kad bet tame tarpe dar yra ir kaltės priskyrimas. Taip turim lygiai 3 minutes, gal trumpai apie Ką daro žmogus, kai jis mano, kad jis yra auka ir tuomet čia įsijungia propaganda, kuri paaiškina, kas kaltas. Tai kas dabar...
2: Tai tas kaltas jisai sukuria persekėtoje ir pavyzdžiui, mūsų pačių valdžia, mes patys išsirenkam, taip? Mes nusistatom, kaip ta valdžia veiks, ar jinai gerai veiks, kokie žmonės joje bus. Dabar, jeigu mums užverčia visą šitą bejėgiškumą ir pasako, kad kalta yra valdžia, mes į tą valdžią pradedam žiūrėti kaip į priešą.
1: O mes labai mėgstam į ją žiūrėti kaip
2: taip,
1: į priešą.
2: Jo labiau, kad mes esame mokantys kovoti.
1: Taip.
2: Ir lietuviai šiaip iš principo kaip tauta yra labai stipriai kovojanti tauta. Mes ne šiaip sutampam Kyokušino čempionais ir Europoje ir pasaulyje. Taip. Tai mes pradedam kovoti. Kovojam prieš ką? Prieš persekiotoją. Mes skaitome, kad tai yra persekiotas. Bet mes pagalvokime, kad visa ta valdžia, kurią mes išsirinkam, yra mūsų pačių išsirinkta.
1: A, va, šitą, man atrodo, mes jau nenorim prisiminti, kad mes patys ją rinkome.
2: Taip, nes kartais ir nesinori būti atsakingu už tai, ką išrinkai. Taip? Arba už tai, ką galbūt pats nebalsavai, bet balsavo tavo kaimynai, ar ne, ar draugai, ar giminės. Bet mes visi esame atsakingi. Ir tai, ką mes kalbamės ir su kaimynais, ir draugais, ir giminėm, nu, tai irgi duoda rezultatą. Ir pagal tai žmonės irgi balsuoja. Nes mes balsuojam atsižvelgdami į tą informaciją, kurią turim. Taip? Tai jeigu mes dalinamės informaciją, aptarinėjom, tai mes galime geriau pabalsuoti. Nu, tai čia ir yra politikos ir demokratijos esmė.
1: Giminėms ir kaimynams mes pasakojam, kad kažkas mums išrinko mums vargšeliams bejėgiams ir kad mes niekaip su tuo nieko bendro neturim.
2: Mes atsakingi. Visgi mes, net jeigu ne mes už kažką pabalsavom, visgi mes esam irgi už tai atsakingi.
1: Tai propaganda nemėgsta atsakomybės. Tai gero... Labai...
2: Atsakingi žmonės yra tie, kas yra stiprus. Tu turi būti stiprus, kad galėtum prisimti atsakomybę ant savęs. Taip? Ne kaltę, o atsakomybę. Aš padariau sprendimą, čia mano sprendimas. Taip? Tai kada mes esam stiprus ir patys darom sprendimus, mūsų negali priversti jaustis aukomis. Ir tada negali priversti mūsų elgtis tam tikrų būdų, tai yra sumanipuliuota. Tai tą labai svarbu jausti, kad mes esam stiprus, netgi kartais, kai jaučiamės pažeidžiami. Ta pažeidžiamumą reikia pripažinti. Taip mums kažko trūksta. Trūksta gal ginklų, trūksta kariuomenės, trūksta dar kažko. Bet mes bendrai man esame stiprus. Nes nu, prieš Rusiją mes jau ne vieną šimtmetį stovėme, ar ne? Mūs buvo okupavus ne vieną kartą Rusiją. Buvo ir cariniai laikai su žudynėmis, ir tie staliniai baisus laikai. Mes atsilaikėm ir laimėjom. Ir ne vieną kartą.
1: Kita tiek atsilaikysim. Ačiū, Ričardai, kad atėjai. Šiandien jums kalbėjo tinklaraštininkas Ričardas Savukynas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū, kad klausėte ir iki kito pirmadienio.
2: Ačiū jums.
0: Labas, Milda. Jūs klausotės Easy FM. Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: keliaukim į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Kirilas Glušajevas. Sveiki, Kirilai.
1: Sveiki.
0: Ir mes su juo keliaujame į tokią man labai keistą vietą. Mano kiti pašnekovai rinkosi įvairias Afrikos šalis, kažkur ten, kur žydras vanduo, o Kirilas keliauja į Angliją.
1: Taip.
0: Jūs tenais mokėtės?
1: Jo, aš keliauju į Angliją jau daug metų, tai pirmą kartą atsidūriau tenai 19 būdamas ir ten mokiausi, studijavau, o vėliau vis grįždavau ir grįždavau. Tai filmavimai, tai tiesiog kelionės, tai aplankyti giminių, va, tai Anglija kažkaip laiko nepaleidžia ir tas mūsų romanas su ją tęsiasi ir čia taip sutapo, kad laidą mes dabar vat, įrašinėjom, aš čia prieš... gal 2 savaitės vėl buvau Londone, tai vat, tai toksai ilgas romanas.
0: Paminėjot aplankyti giminių, ar jūs esate tas statistinis lietuviškas vienetas, kuris, nu, neišimtis Anglija pilna kažkokiu tai giminaičiu?
1: Tikrai kol kas dar nepilna, bet prie to eina viskas, dėl to, kad sesuo gyvena ten ir sesers vaikai, tai yra mano sūnėnas, dukterėčius, irgi gyvena ten, tai pamažu Dievas duos, ta, reiškia, populiacija plėsis ir tikrai po to bus pilna Anglija. Tai va, bet iš tikrųjų, jo, atsakant trumpai ir paprastai, tai taip, esu atstovas tos šeimos arba tos giminės, kur taip pat ankstyvaisiais 2000-aisiais iš šeimos, reiškia, viena iš dalių, reiškia, iš emigravo, jau daug metų ten gyvena.
0: Ar tai yra linksma tema, žmonės ten savo svajonių ieško, ar tai yra liūdna tema, kad reikėjo atsisveikinti su kažkuo?
1: Na, kiek aš atsimenu, liūdna buvo oro uoste, kai išskridinėjo, va, tai mama labai pergyveno, atsimenu, o vėliau kažkaip šiai dienai stebėdamas, kaip susiklostė gyvenimas ten, reiškia, sesers, tai... Sakyčiau, kad viskas tvarkoja ir man atrodo, kad yra vietos ir svajoniam, yra vietos ir tokiai pakankamai, man atrodo, tvarkingai suvaldytai realybei, yra vietos ir kelionėms, tai man atrodo, kad tai yra tas sėkmingasis variantas, ta sėkmingoji dalis, kuri tikrai pakankamai tolima yra nuo iškas, tos realybės, kuri, sakykime, nu, jau kadangi ten šiek tiek su teatru esu susijęs, tai žinom, jo, tai žinome tas irgi pieses, pastatymus, kurie labai, na taip, iš tikrųjų skausmingai ir tuo pačiu metu ir išmintingai, aišku, atskleidžia tą emigracijos temą, tai prisiminti galima ir išvarimą, žinoma, epinį jau legendinį spektaklį Oskaro Koršunovo, taip pat ir Vilniaus mažame teatre ėjusi Bedalį ir Labdarį Gabrielis Tuminaitis, tai vat ten jie tokį pjūvį turėjo. Šiek tiek, nu, tai yra toks dramatiškas pjūvis, aišku, o tuo atveju mano, tai kažkaip viskas labai gražu.
0: Ar aktorystės pagrindą jums padėjo Lietuva ar Anglija?
1: Šiaip, čia vat dažnas yra toksai, kada, nu, bendraujam, toksai, aš visą laiką turiu patikslinti, kad mano pirminė profesija, tapsia, bazė, iš kurios vėliau jau augo visos kitos sceninės specialybės, tai yra režisūra. Va, tai aš, kada važiavau į Angliją studijuoti, aš išvykau, būdamas 2 kurso studentas iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, ir vykau studijuoti taip režisūros, bet Anglijoje tuo metu tame koledže, kur aš mokiausi, buvo programa, jinai vadinosi tiesiog taip, bendrai teatras. Ir tai buvo tokia koncepcija, kad galima atvykus pasibandyti save skirtingose kėdėse nuo plakatų dizainerio iki režisieriaus, nuo aktoriaus iki scenografo. Va, tai mano pirminė profesija visgi yra režisūra, o jau ir režisūra paklojo pamatą aktorystei. Na, vat. Ir kiek tame yra Anglijos profesinė prasme, reikėtų dar pagalvot. Na, vat. Anglija man daugiau davė pamokas ir mokyklą gyvenimišką. Tai yra žmonės, kuriuos aš sutikau, tai yra išbandymai, su kuriais aš susidūriau ten gyvendamas ir studijuodamas, nes buvau jaunas labai ir tai buvo 2003-2004 metai, tas laikotarpis, tai apskritai pirmi Ryanair'o skrydžiai, tada tik tai Ryanair'as atsidarė Lietuvoj, taip toliau. Tai vat, bet šiaip jeigu taip vėlgi grįžti ir atsakyt, tai pagrindą, apskritai mano visai teatriniai kelioniai, teatriniai profesijai, tai padėjo visgi Lietuvos muzikos ir teatro akademija, kurso vadovas Rimas Tuminas, režisierius, ir visi kiti žmonės, su kuriais aš susitikau, tai aišku yra ir Oskaras Koršunovas, tai yra ir Andrius Žebrauskas, Audrius Bružas ir dar daug, daug, daug, ką galima vardinti, iš mano mokytojų, ką aš laikiau savo mokytojais.
0: Aš dar pabandysiu truputį kitaip paklausti, ar kai jūs dirbate scenoje, ar šalia scenos, ar ant scenos, ar yra tas nors koks nors mažas momentas, kad, nu va, tas Kirilas, jis vis tiek kažkoks toks truputį gal ne iki galo tradiciškai lietuviškas, aš nežinau, ar tinkamai išsireiškiau, bet kad turi to kažko atsinešto, ar vis dėlto to nėra, ar jaučiasi nors kažkoks kitoniškumas, kuris nebūtinai iš asmenybės plaukia, nes mes visi labai skirtingi šiaip jau, bet būtent iš to kitokių patirčių turėjimo.
1: Tai iš tikrųjų, vat klausimas puikus ir vat dabar galima taip jau palukštent šiek tiek, ne? Tai vat aš studijavau režisūrą, išvažiavau į Angliją ir Anglijoje buvo pirmi kartai, kada aš susidūriau su šiek tiek tuo metu mane galbūt taip nustebinusiom technologijom, kaip gali būti kuriami spektakliai. Nes tuo metu, būtent tame koledže, kur aš studijavau, tai teatro studijų kontekste buvo tokios paskaitos kaip Devised Theater arba Devising. Va, tai dabar jisai akademiniam lygmenį Lietuvoj įgyja šitą temą irgi populiarumą, apie ją rašomi ir moksliniai darbai dabar, ir tyrimai daromi. Va, bet šiaip tuo metu, kai aš atvažiavau, tai labai nustebino, kad jie tokį modelį, reiškia, propagavo teatro arba spektaklio kūrimo, kada atsakomybė paskirstoma yra tarp visų kūrėjų tolygiai. Kaip ir minėjau, skirtingi kūrėjai skirtingame pastatyme gali užimti skirtingas pozicijas, skirtingas vietas. Nu, va, ir po to žiūri, kas iš to gaunasi. Tai aišku, pats kūrimas spektaklio tokiu metu, jisai yra išaugantis grinai iš improvizacinių, iš kūrybinių užduočių, ir pačios repeticijos jos daugiau primena pradžioj tokias kūrybinės dirbtuvės. Tai va, aišku, to manyje labai daug yra, bet vėlgi tai yra toks, na, režisūrinis, metodologinis, ne, instrumentarijus. Nu, va, tačiau, jeigu apie aktorystę grįžt, va, čia va, labai gražiai jungiasi viskas. Nu, čia dovanokit, improvizatoriai mėgsta pradžioj taip primėti, to pato jau sujunginėti. Tai va, tai būtent improvizacinis mano pagrindas ir improvizacinė kelionė, jinai irgi labai stipriai susijusi su Anglija, nors netiesiogiai. Kodėl? Dėl to, kad Andrius Žebrauskas, mano improvizacijos mokytojas ir aktorinio mokytojas ir žmogus, kuris pakvietė kartu su Audriumi Bružu tapti dalimi improvizacijos teatro Kitas kampas, kada jis įkūrėsi 2009 metais. Va, tai Andrius mokėsi pas vieną iš, na, pagrindinių banginių improvizacinio teatro apskritai pasaulyje, pas tokį Keith Johnston. Tai vat Keith Johnston, jisai buvo žmogus iš Anglijos, kuris dirbo pradžioje teatre Royal Court Londone. Tas teatras garsėja šiuolaikinės dramaturgijos, reiškias, kūrimu, vėlgi tokiais novatoriškais požiūriais į teatrą. Ir būtent Keith Johnston, vėliau išemigravęs į Kanadą, nu, susitiko su Žebrausku. Žebrauskas važiavo pas jį studijuoti ir vėliau Žebrauskas jau mokė mane. Va, tai dėl to vėlgi Anglija yra kaip gerąją prasme kalta ir dėl mano improvizacinio viso gyvenimo, bet irgi netiesiogiai. Aš su Johnsonu nesimačiau, bet Andrius pas jį tiesiogiai mokėsi, tai aš kaip mėgstu sakyti, tam tikrą prasme, ten tiek aš, tiek Audrius, tiek Martynas Nedzinskas, tiek, reiškia, visi kiti, kas mokėsi pas Andrių, na, yra savotiškai lietuviškieji Keitho Johnstono anūkai.
0: Vienas iš dalykų tokių anglo identitetų, bent jau kaip aplinka šneka, man atrodo, yra angliškas humoras, nu galima sakyti britiškas humoras. ar norėjau klausti, ar teko su juos durti, bet manau, kad teko. Gal kitaip paklausiu. Ar jūs matote tame humore kažkokį tai išskirtinumą, ar jis yra kitoks negu lietuviškas?
1: Jis yra kitoks. Apskritai, britų arba anglų santykis su realybė, jis labai labai įdomus yra. Ir kada aš atvažiavau ten tik tai mokytis dar, tai aišku, daug kas šokiravo, daug kas išmušė. Ir aišku, vat kalbant apie humorą, mane kas labai nustebino tuo metu, kad humorui ten yra vieta visur. Jo, nėra tokių temų, nėra tokių situacijų, galbūt pasakysim. Temų yra, kuriomis jie nejokaus, nes tai yra savotiškas movetonas, nes tai yra savotiškai, nu, nelygis, ar ne, ne fasonas leistis į tam tikras temas. Tačiau situacijose, vat įvairiose, nuo sveikatos problemų iki romantinių santykių, nuo kūrybos iki kasdienio kažkokių situacijų, jie visur gali juokauti, jie visur gali, reiškias, ir provokuoti savotiškai, ir tai bus irgi toksai provokuojant tave, aš tarsi bandau tave išvesti iš situacijos, bandau išvesti iš tos tokios, na, rimties arba galbūt nevilties, kurioj tu esi. Nu va, tai dėl to, kas stebino, tai kad jie juokavo visur, ir dar kitas dalykas, nu, jie moka juokauti visiškai rimtų veidų. Jo, ir absoliučiai, reiškia, šokiruoti, reiškia, kartais, kur tu taip atvažiavai, vaikinas ten iš Lietuvos, čia taip pirmi Ryanairai, kaip aš minėjau, tik tai, nu, vat, aš nors ir Vilniui gimęs, Vilnių augęs, nu, bet vis tiek tai yra taip, tarp naujamiesčio ir senamiesčio maždaug visa geografija, nepaisant to, kad, nu, po visą Vilnių judi, bet vis tiek tai yra toks, nu, ten dailės mokykla, muzikos mokykla, po to Lietuvos muzikos teatro akademija, tas pats, ta pati geografija. Ir ten, į ten atvykus, kai tu susiduri su to, kad koledžiai yra visi, tai yra ir žmonės iš Velso, tai yra ir Airija, tai yra ir Škotija, tai yra skirtingos dalys, vėlgi tos pačios Anglijos, tenai Cornwallas viena, Birminghamas kita, Manchesteris trečia, ir aišku, va, tas humoras jisai turi savo tą tokį gerą raugą, tokį, net dabar kažkokia asociacija, nus toks stiprus, kaip gera, reiškia, juoda duona.
0: O iš tikrųjų, žmogui atvykusiam iš tuo metu, man atrodo, gana mažos Lietuvos, ne, nu, Lietuva savo didžinai liko, fizinių didžių, tai aišku, kokia buvo tokia liko, bet, bet gal mentaliai, sakykime, tokios dar mažos ir pakankamai nedrasios Lietuvos. Buvo tas toks psichologinis kažkoks lūžis arba nepasitikėjimas savim, kad aš, nu, vat, iš mažesnės šalies mažiau gal mes čia turim, mažiau galbūt matę, ar vis dėl to pasitikėjimo savim ir savivertės jums netrūksta?
1: Aš šiaip tvarsia savivertė yra labai toksai klausimas, tai pasakysime, triki. Klausimas psichologinių požiūrį, dėl to, kad tai yra, nu, tam tikras konstruktas, savivertė dažnai painioja su saviveiksmingumu arba su tuo, ką mes galvojame apie save, tai čia jau dovanokit kaip dramos terapeutas, truputį tokį darau nuokrypį į šoną. Tai va, tai reiškia, savivertė yra viena ir kaip tu jautiesi, ar ne, nes savivertė tai nėra mintis, savivertė tai nėra konceptai, savivertė tai nėra kažkokia tai, reiškia, teorija, savivertė tai yra jausmas. Labai konkretus. Tai kaip aš jau ten jaučiausi atvykęs, tai čia galima atskirą parašyti romaną, atskirą filmą, nufilmuoti, nes viskas nauja, viskas kitaip, absoliučiai. Nu, vat. Bet ką aš turėjau labai stiprų bagažą, labai stiprų, sakykime, tokį užnugarį tų žmonių, kurie mane ugdė tuo metu. Čia galima paminėti ir Rimą Tuminą su jo, reiškia, išskirtiniu savo stilistiką, savo estetiką, savo filosofiją turinčių mažuoju teatru. Taip pat tai buvo Oskaro Koršunovo teatro, tiek filosofija, tiek matyti visi spektakliai, nes su Oskaro Koršunovo teatru aš irgi santykių turiu labai tokį jau ilgalaikį. Aš dar savanoris būdavau moksleivis, savanoriaudavau spektakliuose, o kad tai kai kurios spektaklius matydavo ten po 8 kartus, po 10 kartų. Mat, ir aš žinau, kad aš atvažiavau iš labai teatraliai stiprios šalies. Vat. Taip pat aš žinau, kad mūsų tuometinė situacija, o čia yra ankstyvieji 2000-ieji, ką tik 90-ieji praėjo ir susidūrimas tiek su laisve, bet tiek ir su pastangomis, su tuo iššūkiu, kaip tą laisvę kurti. Tai mes čia galim prisiminti, aišku, ir finansinę tokią nestabilumo tą rutiną čia pat ir apskritai prisiminti ir tą nu, ir nepriteklių vietomis ir nusikalstamumą ir tai, kad žmonės turėjo labai reiškias, adaptuotis, persiversti, keistis, tai aš dar atsivežiau tą su savimi ir dėl to daugelį vietų, nepaisant to, kad aš kažko galėjau nežinoti. Arba kažkur tai į mane galėjo žiūrėti kaip į savotišką tokį unikumą. Nu, kas čia per žmogus, jisai kalba su tokiu, reiškia, upper class angliškų vos ne akcentų ir tartim, kas jiems buvo labai įdomu, bet iš kur jisai yra atvykęs, nes jisai, nu, absoliučiai ten, sakykime, kalba kažką ir pasakoja apie tai, ko mes net nežinom. Nes buvo anksčiau toks dalykas, kad tu sakai, kad tu iš Lietuvos ir tau sako, is it in Riga? Nu, tai toks, ar Lietuva yra Rygoj? Nes ką jis žinodavo, kad yra Ryga arba kad yra Lenkija šalia, tai toks. Bet aš ne, nesijausdavau niekada kažkaip, sakykime, tenai arba, nu, dėl kilmės, sakykime, taip, kad vat, kažkoks antrarūšis arba čia trečiasis pasaulis, ar kažkoks, ne. Ir dėl to pakankamai greitai man pavyko tenai ir adaptuotis ir į kaip sakyt, geruoju įsikurti, bet aišku, tam reikėjo padirbėti. Tai pirmiausia, kas buvo atvykus į Angliją su manimi vyko, aš supratau, kas daugeliu būna, kad aš nesuprantu, ką kalba ir man pritrūksta pačiam, reiškia, sklandumo, pritrūksta žodyno kalbėtis taip, kad mes tikrai rastume ryšį, kad mes jį sukurtume. Tai aš ką padariau pirmoji eilėj, aš patraukiau šono visas knygas, ką atsivežiau su savim, popierinės knygos, ten tuo metu dar e-readerių šitų skaitiklių nebuvo. Vat, ir aš pradėjau tikrai didinti, tankinti anglakalbio pasaulio dalyvavimą mano gyvenime. Tai nu, kažkokiu labai paprastu skelbiminiu tų laikraščių skaitimo, televizoriaus virtuviai bendrabučio klausimo, tokio nuolatinio kamantinėjimo, klausinėjimo visų bendramokslių, ką reiškia ta žodis jų tarmiai, kuo ta tarmė skiriasi nuo kitos tarmės, ką reiškia šitas, ką reiškia tas. Ir tada pavyko pakankamai greitai adaptuotis ir kadangi aš labai mėgstu dialektus, aš po to pradėjau mėgdžiot tenai. Tai dabar jau nebeišėjtų taip, nes nu, reikia nuolatinės praktikos. Bet tuo metu aš dar pabedirbau ten vietiniam, tai būdavo kalbė ir patikdavo ten britus ir kitus taip klaidinti, kad jie, nu, kaip ir minėjau, nesuprasdavo. Kas čia toks, kodėl jis čia kalba kažkokiu, tai upper class, tai kokni pas jį išlenda, reiškia, akcentas, tai ar kažkas, o jis iš kur čia yra.
0: Kiek laiko truko kalbos prasme patirti kažkokį irgi va tokį lūžį, kada jau jautėsi, kad pokytis įvyko?
1: Nu, kažkur tai mėno.
0: Taip trumpai?
1: Mhm, kažkur tai mėno.
0: Aš klausiu, nes man atrodo, kad žmonės, turėdami svajonių, jeigu jos siejasi su kažkokiu sąlyčiu su užsieniu, labai dažnai pabijo tų svajonių siekti, nes kalbos barjeras, net jeigu tu tą kalbą supranti, tu vis tiek jauti stygių, žodyno stygių, konteksto stygių ir taip toliau. Tai, o jūs sakot mėnesis, tai čia tikriausiai didžiulis paskatinimas visiems nebijoti.
1: Kalba yra ryšys, kalba yra ryšio kūrimo priemonė, tai reikia tiesiog kurti ryšį ir vėliau tos jau, kaip sakykime, technikos arba žodynas arba įrankiai formuosis pakeliui. Tai aš atsimenu puikiai, aš tik tai atvažiavau į koledžą, tai čia irgi dar buvo vienas nesusipratimas, aš kai pagal Erasmus turėjau išvažiuoti, nu aš nelabai ten gilinausi, kur aš važiuoju, nu Anglija, nu tai kur Anglija, nu Londonas. Gerai. Mes vykom į Londoną pradžioj, nu reikia atskrist. Ir mes skridome kartu su reiškias pakeleivėmis, irgi studentėmis iš kitų katedrų Lietuvos muzikos teatro akademijos. Tai, ir aš skridau su kolegė, reiškias tokia Liūda. Reiškias. Nu vat, Liūda buvo ten keliais kursais vyresnė. Mes atskridom į Londoną, jinai suderino nakvinę trim naktim Londone skvotę.
0: Kirilai, mes padarysim trumpą pauzę ir aš Putinai. Labai tikiuos, kad mes to jau pat pratęsim.
1: Pratęskim.
2: Lekiam į Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.
3: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Kirilas Glušajevas.
2: Tu aš suvaidinsiu, kad grįžau. Ah, labai gerai, grįžau.
1: Taip, grįžo ir mes keliaujam po Angliją. Ir Kirilai, jūs ką tik papasakojot apie savo integraciją į studijų gyvenimą, jeigu taip galima pavadinti. O aš iškart buvau jums paruošusi klausimą apie kultūrinius šokus, kurių jau dalį aptarėt, ir tie kraneliai, ir tie garsų šventimai, ar buvo dar kažkokių tai kultūrinių šokų?
2: Nebuvo. Vienas iš tokių gerųjų kultūrinių šokų, tai pavyzdžiui, buvo tai, kad jie labai muzikalūs, ir vat ką mes kalbam, tarkim, na, toksai yra jau inertinis galbūt dalykas, ten kalbėt apie British Invasion, ar ne, tai yra 60-tieji, 70-tieji, kada daug labai angliško roko grupių, pradedant Beatles, o po to ir Rolling Stones ir visi kiti, kada jau įsiveržė į rinką, kuri iki tol buvo dominuojama amerikiečių. Va, tai, o vėliau jau kalbam ten apie indie roką, kuo irgi garsėjo Anglija, tai ir tuo pačiu indie rock revival, kuris vyko ten 2000-ieji, brūkšnys 2012 maždaug, tas geras labai laikotarpis, ta dekada. Vat, ir tai yra, vat, kas man labai patiko, kas labai iš karto sukrėtė, kad tai nėra tik tai istorija, tai nėra kažkokie tai archyviniai dalykai. Pirmas koncertas vyko, pirmas tas toksai atviras mikrofonas studentiškam pabe The Red, kas irgi nustebino, kad yra koledžas ir koledžas turi savo studentų pabą. Pabai, kaip žinome, yra Anglijos, na, ir Airijos, irgi žinome, ir Škotijos, viso to salino gyvenimo dalis būtina. Jo pub nuo žodžio public house, jo viešoji erdvė, viešieji namai, ar ne, reiškia, kur renkasi bendruomenė. Ir vat netgi studentai turi savo atskirą pubą.
1: Aš bandau įsivaizduoti, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto kur nors kieme toks
2: būtent,
1: pubas.
2: Taip, ir aplinkui dar bendrabučiai, čia pat kūrybinės erdvės, čia pat yra biblioteka, videoteka, gražiausi sodai. Kuo garsėja Dartingtonas, kur aš buvau, tai Dartingtono sodai ir dar Dartingtono dvaras, tas Dartington Hall. Ir visam tam grožyje, tose kalvose, kuriuose vaikšto ten oškelės, karvės ir taip toliau, gražiausi sodai, kuriuose yra labai daug jo tokio elitinio meno arba tuo metu šiuolaikinio meno kūrinių. Čia pat yra pastatai, kuriuos statė garsieji Bauhaus architektūrinės mokyklos ir dizaino architektai, kurie buvo kviečiami tenai 20 amžiaus pirmoje pusėje. Mat, unikalus absoliučiai reiškinys, tas koledžas tai buvo, na, tikrai unikalus, gaila, kad jį ten dėl finansavimo stokos taip toliau 2010 metais uždarė, bet unikali vieta ir va to visoj gamtoj su reiškia, klasikinė modernė architektūra, kartu su šiuolaikinė multifunkcinėm erdvėm, kur tu esi tiesiog pieveliai, multifunkcinė salė, jeigu nori, užsidaro užuolaidos per visus langus, o ten langai tie panoraminiai nuo žemės iki lubų, mat, užsidaro su užuolaidom, bet jeigu atsidaro, tu taip iš karto matai pievą, čia kažką karvutę praeina ir čia pat tu gali kurti. Tai vat tokioje visoje aplinkoj, tarp gamtos, tarp istorijos, kapinės, 1600 metų antkapiai. Ir tu iš bendrabučio eini per tas kapinės į paskaitas, po to eini atgal. Grožis sodų, jie yra, na, kultivuoti tie gražieji sodai. Nu, ir visame tame dar ir pabą turi. Tai vat atskiras miestas praktiškai. Miestas šalia kito unikalaus miesto, tai yra kitas šalia miestelis Totnes, kuris irgi garsėja. Būtent New Age, reiškia, kultūros kaip lopšys skaitosi Anglijoje. Čia pat yra Dartmoor nacionalinis parkas didžiulis. Ir va tas pabas. Ir va pirmas koncertas. Praėjus tenai mėnesiui gal po studijų pradžios, pirmas atviras koncertas, grupių grojo tame koncerte maždaug 20. Tai yra va tie tokie klasikiniai, angliški, tokie kvartetai. Tenai, reiškia, solinė gitara, būgnas, vokalistas, bosinė gitara, galim iš karto čia prisiminti ten garsiosius irgi ten, kvartetus visus ten, arba ten kvintetus angliškus ten Baby Shambles arba ten The Libertines arba taip patys ten Beatles keturiese buvo ar ne Rolling Stones'ai. Vat kitos grupės. Tai va ten tokie ketvertai, bet kurie grojo taip, kad tu nu, atrodo atsidūrė geriausiam pasaulį, reiškias rock'n'rollo vakarėlėje. Ja, va, čia buvo vienas iš tokių, pavyzdžiui, kultūrinių šokų. Kitas, kiti kultūriniai šokai buvo susiję, tarkim, tenai, su tuo, nu, kaip yra apskritai gyvenama, kaip yra ta buitim rūpinamasi. Na, tuo metinė, mano akimi, atrodė, kad jie iš vis buitimi nesirūpina. Nes,
1: o jie iš tikrųjų nenuskalaudavo indų plaviklio nuo indų?
2: Ne, nenuskalaudavo, tai yra tiesa.
1: Tas feiri.
2: Taip, taip. Na ir apskritai tas, kad daugumoj, pavyzdžiui, su kuo irgi susidūrėjau, mes mėgstam ten, kad vanduo teka, skalaujam, plaunam ir taip toliau. Aš ten tą, vat, su kuo susidūrėjau, kad prileidžiama vandens į tą kreuklę, tada, aiškas, ten viskas mazgojama, plaunama, taip toliau, po to taip, nu, kažkaip nusausino ir taip sudėjo, net nepraskalavo. Atsimenu, vienas toksai buvo bendrabučio bičiulis. Matrisa žiūrėsi vis tai pizza atsišaldo, ar ten kaip čia pasakyti, atsišildo, tai kažkokia ten, nežinau, ten bagetė, tai nu vis ateina, jis tuos atneša, kur ten 3 minutės atšilo ir valgo. Nu va, to atrodė, jis taip pakankamai, nors jaunas buvo, jau atrodė taip pakankamai, nu, nesveikai. Mat, taip, ta prasme, nu, suprantam, ką tai reiškia, ne, ten nesveika mityba visa, ten trūkumas judesio, nu, toks, nu, mat, ir aš čia paklausiu, sakau, tai kaip tu, sakau, kodėl tu nepasigamini niekada maisto, kaip tu taip gyveni? Nu, jo atsakymas buvo paprastas, nu, supranti, sako, pas mus Anglijoje mes taip žiūrime, jeigu maisto gaminimas užtrunka ilgiau negu valgymas, tai nes tai yra blogas maistas, tai, tai toks buvo atsakymas, aišku, visiems nepritaikysi, bet ten aš su tuo susidūriau, tarkim. Nu, vat, toliau, pavyzdžiui, kas labai šokiravo, tai vat, seksualumo temos. Apskritai apie seksą irgi kalbama be užuolankų, be kažkokių tai reveransų. Atsimenu, turėjau irgi tokį gražų draugišką santykį su tokia bendra mokslinė, tik tai buvo iš kito padalinio. Nu, ir tiesiog ten pasiūlė kažkada, kadangi jinai iš Austrijos, pagamint ten tradicinį austrišką patiekalą. Gerai, mes susitikom virtuvėj, bendrabučių virtuvė, ten tokie dideli stalai, mikrobangės, viskas labai įrengta moderniai, čia televizorius, kabo video sistema, tai irgi šokiravo, nu čia bendrabutį gyveni kaip geram bute tokiam. Ne? Mat, jinai atėjo, mes pavakarieniavom, nu, aplinkui visą laiką kažkas įeina ir jį pavalgo, bendrauja. Nu, mes atsveikinom, jinai išėjo, nu, ir vienas toksai Oliveris, toksai bičiulis, vienas, beje, iš aktorinį mokėsi daugiau, bet irgi vienas iš, reiškas, muzikantų, o jis man taip tiesiai šviesiai, sako, are you shagging her? Reiškas, nu, kas reiškia, ar tu su ją turi, kaip čia, inteligentiškiau pasakius,
1: lytinių santykių.
2: Lytinių santykių, vat. Nu, aš nežinau, kiek formatas studijos leidžia ten. Bet, nu, jeigu išvertus, tai būtų pakankamai aštru, o, vat. Ir aš taip, ką sakau? Nu, jis vėl kartoja tą patį klausimą. Ar tu, reiškia, ten, su ją. O, ir aš jam tiesiai šviesiai sakau, ne, sakau, nu, pardon, sakau, aš tikrai nepratęs, sakau, taip kalbėti apie šitos dalykus, nu, prie visu to, kad aš niekad nelaikiau savęs ten kažkokiu labai ten droviu ar dar, bet šitas jau buvo tiesiog, va, tai, va, tiesiai šviesiai. Ir būdavo, pavyzdžiui, tokių situacijų, kur tikrai, va, filmuose, ten, jeigu teko matyti kur nors, tie tokie atsitiktiniai užtikimai, reiškia, meilės, fizinės meilės apraiškų netikėčiausiose vietose, kai būna, vat, ten vyksta vakarėlis, ir kažkur ten, tai visa tai buvo taip. Nuo to, kad tu tiesiog įeini į virtuvę, ten, tokį pavakarę, tiesiog yra pavakarė, ir ten vyksta dalykas.
1: Ar jūs sakot, kad mes lietuviai esam kuklesni ir privatesni?
2: Be abejo, labiau rezervuoti, labiau subtilus šitais klausimais, nu, toksai, aišku, dabar įvairių yra apraiškų ir įvairiuose, na, tarkim, komedijiniuose žanruose, tai to kiek sau leidžiama ir taip toliau, bet aišku, tuometinis, ta prasme, tai, nu, buvo visai kitos normos, sakykim, bet ir pagal šiuolaikinius standartus. Pas mus yra subtiliau, jautriau, tarp eilučių.
1: Aš, Kirilai, net pas jūs kito kampo improvizacijos esu pastebėjus, kad visada, kai reikia ten pasiūlyti kažkokį tai žodį, visada atsiranda kažkas, kas pasiūlo kokį nors ten vibratorių, arba penį, arba prezervatyvą, bet tai visą laiką slepiasi po tokiu hi-hi-hi nedrasumu ir tokiu net pirmokišku žiūrėjimu, kas čia dabar bus. Tai iš tikrųjų, nors aš niekada nelaikiau mūsų lietuvių labai jau tokių rezervuotų, bet pagalvojus, tikriausiai taip.
2: Taip, ir tai yra, man atrodo, nuostabu, nes tai yra pagarbi distancija kitam, ir jeigu žmogus norės papasakoti, jis papasakos, kas norės pasiafišuot, pasiafišuos. Bet kaip vat, tai pradedama tiesiog, nu, tai kaip sakoma, reiškias, pradedama įvairiais rakursais eksponuoti, rodyti, tai šiaip jau ten kaip teatro žmonės, nu, mes žinom, kad tai yra pakankamai paprastas, tikrai greitas būdas pataikyti į žiūrovą, pataikyti ar geruoju, ar pataikyti provokatyviai, ar pataikyti galbūt reiškias erzinančiai, bet tai yra vis tiek pakankamai paprastas būdas. Dėl to, kad ten seksualiniai visi, ten, tiek instinktas, tiek fantazijos, ten, tiek tai visos tos traukos ir taip toliau, josgi yra nu, pamatinės, ne, bazinės, nu, bazinės žmogaus poreikis, tai yra saugumas, ten reprodukcija ir taip toliau. Tai aišku, tai gali pataikyti į absoliučiai visus sluoksnius, tik tai klausimas, ką norim padaryti. Tai todėl, tarkim, improvizacijos teatre kitas kampas, mes esame pakankamai šiuo požiūriu tokie, vėlgi, rezervuoti, nes tikslas nėra juokinti. Čia paradoksalus dalykas, improvizacijoje visą laiką yra juokiamasi, bet improvizacija neturi tikslo juokinti, improvizacijoje nėra rašomi, ruošiami juokai arba punchline ir taip toliau, kaip tai būtų kitose žanruose. Bet improvizacijoje juokas kyla iš netikėtumo, iš žaidimo, iš to, kad tai, kas yra sukuriama čia ir dabar, be pasiruošimo yra kas sukuriama ir sujungiama. Va, tai vėl mes stengiamės neimti tokių pasiūlymų dažniausiai. Ir būtent jūs labai labai jautriai ir gražiai pastebėjote. Dėl to, kad tai yra labiau noras pačio žiūrovo pajokauti. Arba noras pačio žiūrovo, ir tai yra gražus noras, būti išgirstu ir netgi išdrįsti pasakyti tai, kas galbūt ilgą laiką jo aplinkoj buvo tabu. O, tarsi yra erdvė, kurioje aš esu laisvas. Ir aišku, nieks nedraudžia. Jo, mes skatinam, jo, siūlykit, sakykit, bet tuo pačiu metu mes pasiliekam teisę visą laiką atsirinkti tai, kas bus veiksminga, kas bus gražu, kas bus šventiška ir kas bus, aišku, žaidybiška. Nes vėlgi, improvizacija paradoksalus mokslas, bet vienas iš pagrindinių tokių principų yra don't make jokes, nejokauk. Kaip pasakytume, taip kasdieniškai, nu, nebajeruok. Dėl to, kad bajeris kaip po toks, jis tiesiog sukelia trumpalaikę reakciją, bet jisai nepadeda kurti istorijos. Ir gaunasi tas žmogus, kuris bajerį pasakė, jisai kaip ir suspindėjo, o ką tada daryti toliau. Tai va, tai mes su tuo esame gerokai subtilesni, tiek bendraja prasme, man atrodo, ir kitas kampas kaip atspindys vis tiek lietuviškos publikos, dėl to stengiamės visą laiką būti tam tikrose, sakyti, iškis, žaidybiškumo, šventiškumo ir tokio, na, gražaus puošnumo tokiuose ribuose.
1: Pabandysiu dar truputį parvairuoti prie kultūrinių šokų. Man pačiai atrodo, kad man būtų kultūrinis šokas, nors aš neturiu didelio santykio su Anglija, išskyrus ten vienos dienos, sakykim, ten vizitą. Man atrodo, kad man būtų kultūrinis šokas nuo socialinių klasių skirtumo. Ir norėjau paklausti, ar jos iš tikrųjų juntamos, nes skaitant spaudą, žiūrint, nežinau, dokumentikas, filmus, kažkaip dalyvaujant medijų gyvenime, atrodo, kad socialinės klasės ten daug labiau skiriasi negu pas mus. Man, mes atrodom lietuviai visi labai arti vienas kito. tas pats žmogus, kuris gauna, sakykime, bedarbio pašalpas, greičiausiai, gal ne taip dažnai, bet atostogauja tam pačiam spa, kaip Lietuvos, sakykime, kino žvaigždė. Yra trys kokie tokie prabangesni spa, tikriausiai ir visa Lietuva ten suvažiuoja, tik kas dažniau, kas rečiau, kas geresnį kambarį pasiima, kas ten su akcija gal kažkokį nukauna. Tai man atrodo, kad mes arti. O jie, man atrodo, kad labai vienas nuo kito gali būti toli, priklausomai nuo socialinės klasės. Ar taip ir yra?
2: Ir taip ir yra. Iš tikrųjų, labai taiklu ir pastebėjimas apie tai, kas man yra vienas įdomiausių iš tikrųjų dalykų. Dėl to, kad kai aš gyvenau tenai, o dabar jau kai ir atvažinėju, ten paviešėt, tenai pakeliaut, tai tą visą laiką matau ir tą labai yra įdomu skaityti. Tą yra labai įdomu taip dekoduoti toj kasdienybei. Dėl to, kad nepaisant to, kad viešumoj ir tokia bendra, kaip sakykime, pozicija, tai yra, kad klasių nėra ir kad viskas, kaip sakyti, yra lygų. Iš tikrųjų, tai praktikoje bent jau tuo metu, kai aš gyvenau, tai tikrai buvo absoliučiai kitaip ir tu tikrai galėjai labai aiškiai atskirti, kas yra proletariatas, tas vadimas working class, kas yra tenai lower middle class, kas yra middle class, kas yra upper middle class ir kas yra, ar ne, reiškias, upper class. Tai visa tai jausdavosi. Tai vat aš netgi, sakiau, aš susidūriau su tuo, kad kurį laiką vietiniai miestelio gyventojai, kurie būdavo nuolatiniai pabo, kuriame aš dirbu, ten buvo pabas ir restoranas, pirmam aukšte virtuvė ir tokia labiau kaip kafeterija, antram aukšte jau grinai restoranas, kuris dar virsta vakarais, na, tiesiog pabu. Kur vykdavo ir gyvos muzikos koncertai, ir antiglobalistinio kino vakarai trečiadieniais, nes Totnesas dar garsėja kaip konspiracijų teorijų tokių centrų irgi Anglijos. Labai įdomi vieta, labai įdomu žmonės. Vat, ir būtent tam pabe dirbant, vietiniai, kurie ateidavo, kaip minėjau, ilgą laiką, nu, painiudavosi, nu, kas čia toks, kodėl čia jisai va taip. O va čia ir būdavo tie klasių skirtumai. Jie ir išlyzdavo, nes tarkim, mane mokykloj mokino paklaust, sakant, may I, ar galėčiau, ir tarkim, aš dirbu ten plaunu indus, tada aptarnauju stalelius, dar pilstau gėrimus, nes pabėtų darai viską, pamainuojame dviese, mes darome viską, nuo kokteilių iki karštų šokoladų, nuo indaplovės iki grindų šveitimo, iškis, iki, reikėjo balinti grindis tenai dar, medinės grindis senus, nu vat, ir aš sakau, may I, ir paimti lėkštę, may I take your plate. Ir daug kas jau tame girdėjo to upper class English.
1: Pižonas kažkoks
2: dirba. Jo, kas čia toks. O dar kadangi, nu taip, fiziškai, sakykim, ten kažkuo bruožai veido primena angliškus ten akių formą, nosis, taip toliau. Jie galvojo, kad čia kažkoks, nu, britas kažkoks, tai supranti, kažkoks tai britas, upper class ir taip toliau. Aš jau po to pradėdavau žaisti. Ten išgirsti, kaip kalba, ką sako. Nu, jau pradė žaisti su kirčiavimu, pradė žaisti šiek tiek su tartim, nes ten vėl gyveni, sako, ten table, jo, reiškia, ten kiti sako, ne cup, o cup, jo, kiti sako, ne, ten, kaip mes pratė, tea, o tenai tie. Jo, reiškia, taip toliau, taip pat užaidė.
1: Ar čia labiau Škotijos link, ar...
2: Nu, kapatai, tai čia jokaudavo iš Birmingemo hebra apie save, jas, nu, tas vadinamas broomy accent, tai jokaudavo, kaip atskirti, reiškia, broomy accent, tai kada žmogus sako, can I have kapatai? Reiškia, o kiti ten, reiškia, ten, I saw my mom, jo, reiškia, ne mamo, mom. Nu, vat, vieno klausiu, ką skaitai šiuo metu, ir jis sako, Brothers Karamuzov. Reiškas, tai visur ta U raidė. Nu, ir po to jau ten, kai pradė gilintis daug to akcentų, tai vat susiduri su to. Ir tikrai ten yra vadinama ta darbininkų klasė, tai jie vienaip, ta prasė, tu matai netgi iš rūbų, tu matai iš elgesio, tu girdi po to netgi iš žodyno, iš tatuiruočių, iš sudėjimo, ir tas matosi, ir atskirai ten absoliučiai gali būti kažkokie ten visą laiką, 5 valandą vakaro, ateinanti pagyvenusi, reiškias, dama, klasikiniu angliškų stiliumi, reiškias, dėvinti, ir jinai būtinai užsakys arbatos, būtinai su pienu, Tai turi būti dar tam tikrų būdų sudėta, atskiras asotėlis pienui, atskirai šaukštelį ir taip toliau, nebūtinai pasiklos po servetėlę, po kiekvienu iš tų įrankių ir indų ir dar būtinai paprašys uždėti bitlus.
1: O aš dar negaliu išleisti tuščiomis, aš turiu dovanų nuo mūsų draugo žalias žingsnis.lt. Aktoriai vis tiek, jie turi būti ne tik gražus, bet ir sveiki, o čia ir tam, man atrodo, kad rasite.
2: Kaip sakė Sokratas, sveikata ne viskas, bet be sveikatos viskas niekas.
1: Taip, tai įteikiu. Ačiū, kad atėjot. Klausytojams ačiū, kad klausėt ir pasimatysime kiekvieną pirmadienį. Iki.
2: Iki.
0: Lekiam į Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
3: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.